方に本心を話すなんて女の子からできないかもしれない。でもね、私子供じゃない。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社。
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今日は火災のお話だそうですが、確か火災の件数は減ってきているんでしたよね。
1: はい、日本の火災の発生件数は戦後の高度経済成長期に増えたこともありましたが、その後大体安定して減り続けていて、まあ、今年間3万件前後になってますね。
0: 火災が減っているのはいい傾向ですよね、うん、でも一番の原因は何なんですか？
1: やはり火気球、まあ、具体的に言えばコンロとかストーブなどの安全性が高まったことですね、うんうん、さらにはまあ火災報知器が義務付けられて火災に気がつく可能性が高まったことなどがあるでしょうね、
0: うん、火災による死者の方は減ってるんですか？
1: はい、年間1500名程度までになりました、
0: はい。
1: まあ、21世紀に入った2000年頃には2000人前後だったので、ここ20年ぐらいでですね、2割以上減ったことになるんですね、うん、まあ、これは結構な進展ですよね。
0: なんかいいことずくめですね、うん、このままどんどん減らせていけたらいいですよね、
1: うん、でもね、火災で犠牲になった人たちのデータを見るとどうもそう簡単ではなさそうなんですね。
0: というとどういうことなんですか？
1: まず火災による犠牲者には高齢者が多いということですね、うん、まあ、これは最近の傾向では特に顕著で、だいたい亡くなった方の6割が65歳以上なんですね、
0: うん、
1: 逃げ遅れたり、まあ、煙を吸い込んだした時に高齢のために体への負担が大きかったりして、はい、まあ、命に関わる事態になりやすいことが原因なんですね。でこれから高齢化が進んで、一人暮らしのお年寄りが増えるとさらに増えるんじゃないかと心配ですよね。
0: なんかそういう意味でも火災報知器は欠かせませんね。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。
3: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモは毎週金曜日16時から。
4: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-34を一緒にまで。
5: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。
6: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
7: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
2: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
1: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
3: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
1: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
2: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
0: バンバンラジオ、パワープレイマンスリ
4: ー。バンバンラジオをお聞きの皆さん、
5: ご老中です。
4: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレイマンスリーになってます。
6: 曲やね。
7: この曲聴いて元気出したね。
8: 6月21日には神戸でライブ、
9: CD もよろしくね。
4: それではお聞きください。
5: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなどお買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウイヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
6: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日までニッケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。

0: 伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね、
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
1: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
0: はい、
1: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。
1: そうです。
0: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチライ、バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライ。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能。

能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250、 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: ダンダンラディオ 86.9FM。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
4: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は真心込めたご葬儀をお約束いたします。
1: ダンダンラディオ 86.9FM。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 毎月第3金曜日18時からは
7: 中村梨紗と
6: タモちゃんの
7: ラフターナイト。
6: ラフターとは笑うということ。音楽を中心にマニアックな話でみんなをいっぱい笑顔にしましょう。
7: 一番飛びすぎて私が笑ってるけどね。
2: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
3: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、はい、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
1: よ
0: ね。
1: そうなんですよ。歯をしっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので、うん、口臭って気になりますよね。
0: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
1: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
0: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
1: 魔法の舌ブラシ？
0: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して、新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
1: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
0: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
1: そうなんですか。
0: うん、さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、さまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
1: 舌磨きが習慣になったら美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
0: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
1: 気になるのはお値段なんですが。
0: ですよね。メーカー希望小売価格は税込968円で有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方になんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
1: 何かつけませんか？
0: う
1: ん、
0: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
1: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
0: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
1: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円、1350円もお得なんですよね。
0: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
2: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いて、お値段3980円、送料無料。
1: 魔法の舌ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
0: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
2: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りしました。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: お買い物は
2: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前でのウォーキングも
2: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前での女子会も
2: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
2: ベルデモール加古川へ。
1: 加古川駅前といえば
2: ベルデモール加古川。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

0: バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日までニッケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
5: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 災害時や避難するときに必要な知識ってどういったものがありますか？
1: 個人的にはですね、災害時は常識にとらわれない臨機応変さな考え方っていうのがあると思います。
0: 臨機応変ということは、災害状況に応じた行動を取るっていうことですよね。具体的に常識にとらわれない臨機応変ってどういうことですか？
1: 東日本大震災の当日、3月上旬ということもあって、外は寒くて、仙台駅付近では帰宅できない人がホテルに殺到したんですね。その時、多くのホテルでは宿泊客以外をお断りしていたという状況だったんですけども、その中で駅近くのビジネスホテルでは建物の安全確認を行った後に、宿泊されていた、お客様に対して理解をしてもらった上で、帰宅できない方々をホテル内に招き入れたという事例があったんですね。また道路交通法ではトラックの荷台に人を乗せてはダメということになっているんですけども、東日本大震災の時、福島県浪江町の小学校で避難しようとする人たちを見つけたトラックドライバーが機転を利かせて、小学校の児童と職員の方約90名を荷台に乗せて津波を逃れて避難した事例がありました。これは福島だけではなく、岩手県でも同様の報告があったんですね。
0: 本来であれば違反になってしまいますけれども、津波から多くの人命を救うことを考えたら、まさに臨機応変な判断だったんですね。避難する際に常識にとらわれない考え方ってあるんでしょうか？
1: 避難の大原則というのは徒歩とされているんですけども、避難する方が全員健常者とは限らないですよね。地域の中には高齢者の方がいたり、乳幼児、怪我をしていたり、障害を持っている方など、中には自力で歩行できない方もいらっしゃいます。これが例えば山間部であったり、雨が降っている夜間であったりと、急を要するような時は自動車を使わざるを得ないような場面もあると考えてます。
0: その場の状況判断と人に合わせた臨機応変な対応が迫られますね。災害や避難に備えて、私たちが普段の生活で気をつけておくべき点はありますか？
1: 大きな災害が発生すると、指定された避難所へ行くと思うんですけども、特に津波や土砂災害、あと洪水は一つ間違えると命に関わる大変危険な災害なんです。危険を冒してまで遠くの避難所に行くのではなく、近くの頑丈な建物に一時避難させてもらうというような臨機応変な考え方が必要だと思っています。そのためにも普段からご挨拶をしたり、ご近所付き合いというものが災害時も役に立つのではないかなと感じています。
0: 臨機応変、普段から心がけたいと思います。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: そうですね、まあ、なんか意外と昭和私たちがね、はい、経験した昭和って そんなに長くなかったんだなっていう
1: よく見るとね、
0: うん、ほとんど平成を生きてきていたんだという、
1: そうそうそう、
0: ことを知りまして、うん、これはやらねばということで、
1: そうですね、
0: あの勤めていらっしゃった方も、
1: はい、
0: 当時学生だった方も、
1: はい、
0: 生まれていないあなたも、
1: 生まれてそういないあなたも、
0: ね、そうですよ、ぜひ
1: 若い世代はね、
0: だって
1: もう平成レトロというらしいですよ、もう、
0: うわー、うそー、
1: 我々にとっては全然レトロじゃないんですけど、
0: 最近の話ですけどね、
1: そう、つい最近なんだけど、そうそう、若い方からするとレトロなんですって。
0: そっか、令和生まれの子も8歳か、
1: そう、令和もう8年ですからね、
0: ねえ、すごい、今日ね、キッズも見に来てくれてありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、
0: ゆっくりね、楽しんでいただきたいと思いますので、メッセージもお待ちしてます、
1: はい、ということで今日のテーマはザ・平成でお送りしてまいります、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあ、それでは今日はね、平成のヒット曲もいろいろお届けしていきたいと思いますけれども、平成4年のこの曲もみんなカラオケで歌ったんじゃないでしょうか、ね、小野正俊さん You are the only。

刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人についてオランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年全ての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環で、イギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマザ平成でお届けしております、はい、同行秘書さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマについてですが、平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思います。という
1: そうですね、
0: まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい局の開局が続出、地元の秋田でもテレ朝系の局が開局したおかげで民放のテレビが3局見られるようになったんです。と。そうなんですよ。途中でね、平成の時に私だから、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、
1: あ、
0: そう、秋田では

0: その時に
1: 新番組だったけど、
0: そうでももちろん昔からある番組、
1: もう歴史ある ね
0: 番組だったからよくわかんないで見てたんですよ。
1: あ、そう、秋田の人はじゃあ新番組感覚、ね、
0: そう感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、はい、ね、なんかそういうのもあったと思います、うん。平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげでメールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、うん、距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、うん、あのスピード感が増したというか、
1: そうそうそう、ありますね。
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そうそうそう、
0: こうリアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、うん、やっぱこう繋がってる感じありますもんね。
0: 参加できる感っていうのはありますよね。うん、インターネット自体も新しいメディアで日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、
0: うん、そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います。というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: 確かにその通りですね。
0: いやだってそれこそなんかあの音楽の聴き方、はい、昨日ちょうどあの息子 と、友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: そのパパさんですね、まあ、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: うん、そうなんですね、
0: でうちの息子もギターを練習してるって言って、うんうん、ただその練習の仕方が違う世代で、
1: あ、
0: そう、要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうその、ね、ギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、うんうん、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか。
0: そう、
1: だから YouTube で学ぶ、で学ぶ、
0: だからなんていうんですか、独学といっても、うん、昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にも分かって、友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、なかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、ね、うんうん、今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、う
1: ん、いやなんか
0: 羨ましい、
1: すごい、
0: ね、だからなんか とりあえずあのね、ジャガジャガと
1: すごい
0: あのコードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、うんうんうん、でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり、
1: へー、
0: すごい難しい技から始まっても、はいはい、何の違和感もなくやるっていう、
1: いやだからその若い世代のそのなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね、
0: 本当に羨ましい限りだし、
1: そう、あとはまあこういったまあいろいろそういうツールができたからこそ、うん、何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね、
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、うん、どんどんね、
0: いや思いますよ、うん、メディアもそうですけどもね、
1: そうです
0: ね、ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね、なんかいろいろ ね
0: さあこちらは1995年、はい、平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: もう今でも
0: 歌ってらっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使の訂正。

0: 下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、うん、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね。

0: ゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、うん、この人手の力を使って鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、うん、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩、うん、が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、ありなくなったんです、ね、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、うん、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです、ありがとうございます。
0: はい、平成といえばソバージュが流行っていましたねと。今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃、
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: めちゃくちゃ流行ったし、そう、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、
0: はい、
1: まあ、ワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、
0: ボディコン、
1: あとそのね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: は
1: い。
0: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、
0: ああいうソバージュね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、
1: 色気すごかったですよね。
0: なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、
1: うん、
0: やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、
1: やっぱ反映しますよね
0: してたから、すごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うの、ソバージュ当ててくださいとか言うのか、
1: 当ててください、あ、世代ですね。パーマ当てて、
0: 当てない、
1: 当てる、当てる、
0: 当てるよね、
1: 当ててってやつね、
0: 当てて、当ててほしいなみたいな。パーマ
1: 当てます、はい、当てます、当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、
1: ね、
0: 何も考えないで、
1: あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: あ、ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とか江口洋介さんとかね、
1: そうそうそう、
0: まあ、やっぱりそのロン毛、
1: それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつロン毛かき上げ、
0: 何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、
1: ね、
0: まあ、そんな、ソバージュいただきました、はい、ありがとうございま す、 います。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ。
0: はい、
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ、平成、私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビア Q ス、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、1991年、私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくひでさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、あ、この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね、7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います、ということで、このシルビアと180ってエコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のことスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: じゃあこのワードだけではな、聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね、この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんな公務中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの
0: プラモデルね、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、
1: そうなんです、そうなんです、とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代
1: そう欲求を満たすっていうね、 いやー、ヒデさんありがとうございます、ね、
0: さすがです。
1: さすがでございますよ。
0: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボン、ありがとうございます。
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったりとかなり癖のあるバスでした、うん、そこで平成になってから登場した日のセレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いや、もう糸目姉さんありがとうございます。もうね、あのブルーリボン、はい、昨日の本当にね、はい、もう、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話ししましたけど、はい、あのギアをね、この入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい。
1: 昨日のフィンガーコントロールの、あのね、この感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う。もうね、だからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、
0: ね、
1: ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信ね。でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか？
1: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよね。
0: なるほどね。
1: 僕セレガはね、多分乗ったことないと思うんですけど、今日の普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
0: あ、なるほどね。
1: いや、でも
0: ね、
1: ブルーリボンはね、乗りましたよ、いろいろ。
0: やっぱりそういうね、う、車両車体でね、また時代を感じるという。
1: 写真付けてありがとうございます。
0: さすが、ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野でございます。
1: 日野の2トンの
0: 人でございます。出ました、出ました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね、大学入試センター試験開始ということで、でセンター試験のね、話も届いてたので、はい、またね、ご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。菅さん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん。
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、ザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸アツ曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細、英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、各皆さんの SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも噛み締めていただいて、
0: どんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ。
0: 何度でもお楽しみいただけますので、
1: はい、
0: 遠方の方、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: しっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張してます。
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当に嵐にならないことだけを、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井啓さん、ジャズドラマーのね、平井啓さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: 豪華なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた
0: 英子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: 山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。
0: お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
0: はい、
1: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコールと題しまして、もうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね。
1: もう怖いですが、
0: はい、
1: ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
0: はい、
1: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボも

0: やりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も
1: なかなかねロックな英子さん見られないですからね、
0: あんまりないので、うん、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
1: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。はい、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西祐介さんのギター、そして長谷川久美子さん、ハチさんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが、
1: はい、ご紹介します。松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、いやもうお知らせたくさんでございます。はい、6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます。はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、
1: ね、
0: ねもうあの日野の時もすごくね楽しかった、盛り上がった、
1: ね、
0: はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でもいやいろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました。はい、ずっといる、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
1: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
0: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、
1: はい、
0: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
1: 最高のね、
0: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
1: いや楽しみですね。
0: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています。
0: はい、
1: 17時15分会場、開演は17時45分でございます。
0: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
1: はい、続々と
0: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います。はい、
1: お待ちしてます。
0: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すっごいね癒されたんですよ。うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカ、ここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-86

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ、
1: 備えるラジオ。この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
1: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。まあ、私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
2: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
1: はい、
2: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
1: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
2: そうですね、
1: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば、防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
2: はい、あのホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
1: はい、
2: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
1: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
2: そうですね、
1: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
2: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
1: はい、
2: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
1: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。
2: は
1: い、
2: そうです。
1: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
2: はい、そういうことです。
1: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
2: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲

0: の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
1: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております、はい、いやいろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
1: あーそっか
0: ー、なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。

0: 合的な学習の時間が組み込まれたり、ゆとり世代と言われ、センター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、タマゴッチ、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで、
1: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
0: あとミクシー、全略プロフなんかもあったなあと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は、私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と、家族で3世代になっています。
1: おー、すごいですね。
0: 昭和最後生まれ、なるほど ね確かに全部が初というか、いろいろなね、
1: そうですよね、
0: 実験もされてきた。
1: そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: あ、そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね。
0: しかもこう世界でも人気というね。
1: そうそうそう、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれど、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に。さあ、そして、
1: はい、そしてひときき惚れさんです。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食をおごる、貢くん何でも買ってくれるなどの男性たちに、貸し付かれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね、
0: いやー、ありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね、
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、
1: そうそうそう、
0: いろいろその辺は、でもバブルは全然私、
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けて
1: ないから、まだ子供だったから、ただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね
0: 当然ジュリ線は知ってたしね、
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: ありましたね、
1: 有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやー、だからそれは知ってるけど、情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよね。
0: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ、
1: ありましたよね、
0: 面白い。さあ、そしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと。
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと。年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと。それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよね。
1: そうですよね、
0: 結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、確かにね、
0: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね、
1: そうですね、
0: いや、今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがね、こうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、そうなんですよね、あの昭和のことなのかなと思いきや、意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう、
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよね、
0: 本当に。なんかこれがびっくりして、なんか意外だったし、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
1: ずれてましたね、
0: 記憶が、
1: そう
0: なので、いや、意外だなと思って、調べてみなきゃわからないなってことが ねたくさんありました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そして
1: 、こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、イオカードの存在を覚えていますか？ JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと、残高から自動的に運賃が差し引かれるという、今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶があります、ということで

0: 作りだから、
1: そうそうそうそう、
0: 間違いやすいんですよ。
1: サイズも同じだしね。
0: そう、
1: うんうん、これはあるあるかもしれないですね。
0: あった、あとそのオレンジカード、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、
1: うん、
0: 本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 本当に、
1: うんうんうん、
0: まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね。
0: 本当に、
1: 確かに確かに。
0: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね。だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね。
0: は
1: い、
0: ね。
1: うん。
0: まあ、だから携帯落としたら最後ですよね。
1: いわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか。例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね。どこかのお店の会員カードとかもね。
0: そうですね。
1: もはや全部もうスマホアプリですもんね。
0: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね。
0: なんか忘れないように、
1: ためにね、
0: そうそう、なんか心配上の人とかさ、
1: そう、便利な反面だからそれが怖いんですよね、令和ってね、現代ってね。
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
1: そうそうそうそう、
0: とかね、その電波とか、
1: うん、
0: どうすんのみたいな。
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう、
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよね。
1: 電車乗れないし降りれないとかいうことになるんですよね。
0: 乗ってる間にね、充電切れたらどうすんのみたいな。
1: そう、そういうこと考えると本当恐ろしくて、どこも行けないですよね。
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですか
1: みたいな。そうそうそうそう、そういう世界ですよ ね、
0: ね、感じになるのかなという、うんうん、ね、どんどん進化しておりますが、
1: はい、
0: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんが ね、 ね、
1: そうですよ、
0: うん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: お送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーをね。
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、うん、それがのいきなりヒットし、
0: うん、
1: なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、
0: うん、
1: だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りでできますよね。
1: 縛りで、そう
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、うんうん、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、うん、しんどいのも最後ガラッガラに声が、
0: すごいわかる、
1: もう、うん、元気で全部トライしてもう、うん、終わったみたいな、
0: そう
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよもうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね、
0: ね、
1: 本当ですよね。なんかでもこれも本当ね時代だし、
0: うん、
1: なんかすごく元気だった、その音楽もすごく元気だったような。
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、うん、感じでしたよね。音楽もねすごい元気でしたもんね、
1: うん、あったなという、うん、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、
0: うんうん、
1: さん素晴らしいというふうに思いましたけどね。さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ・平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、
0: うん、
1: 中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちいいを連発、
0: うんうん、
1: 私も見ててすごく気持ちよかったですという、
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいいって
1: 何かってとみんな言ってましたよね
0: そうそうそう
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、うん、選手たちがコメントを考え出すっていうか、うん、
0: そうそうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、
0: うんうんう
1: ん、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そうそうそう、
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: ね、なんかそういうすごく象徴的な時でしたよね、うん、
0: FM 日向から聞いています、自撮りとみかんです、ありがとうございます。あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、
1: うん、
0: まさに悪夢の始まりの平成です。ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、
0: うん、
1: まあ、あのうちの両親とかもそうですけど、
0: うんうん、
1: こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
0: デジタル機器に慣
1: れて、そうなんですよ、でうちは商売やってるので、
0: はい、
1: あのこう注文とかが、
0: うんうん、
1: 前はファックスとか、
0: あ、ね、ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール
0: になり、
1: ね、なり、うん、でこのメールに対応をね、
0: うんうん、
1: していくっていうのがやっぱ結構大変で、
0: そうですよね、
1: そもそもそのパソコンをねこう打つっていうのもすごい時間がかかって、
0: うんうん、いわゆるこうなんですか、ブラインドタッチでね、
1: そうそうそう、
0: もう本当にかろうじて僕とか多分エクさんできる、はい、いますよ ね、
1: そうですね、
0: 僕も練習したんでかなりね、ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
1: そうそう、ポンポンポンって
0: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た

0: 憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
1: そうだから大変だなと思いますけど、うん、でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
0: そうですね、
1: すごく、うん、あのね影響を受けて、
0: 思いっきりもう令和にアップデートされてる、
1: ね、令和になんか
0: 人生の先輩方 も
1: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
0: 確かにね、
1: だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
0: そうですね、
1: それも使いようかなっていう感じは
0: 確かに
1: ありますけど、さあ X でもいろいろ届いていますね、
0: はい、
1: こちらはちょっと待ってね、
0: はい、
1: 宮城のじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました、
0: かあこういう世界ですよね、
1: 4割
0: すごかったみたいですもんね、
1: いやもうね、うん、弾けっぷりが皆さんね、
0: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、ね、
1: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね、う
0: ん、この世代 の方の話ってすごいですよね、
1: そう
0: スケールがなんか大きすぎて、
1: そうなの、もうなんか信じられない、
0: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
1: ことが日々
0: そうそう
1: ね、うん、起こって、小山一さん、レイさんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがあります、
0: あ聞きました DC ブランドね
1: 勧められはするそうですね、洋服屋さんでね、あでもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです、
0: この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか、
1: 本当ですね、
0: 間違いないですよね、
1: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームにしてた人がいたとかね、
0: あそうですね、確かに確かに、
1: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう、
0: そうですね、
1: 当時、
0: うんうん、
1: まあ、ここまであんま、ね、長いっていうか、
0: そうですね、
1: なかったよ
0: ね、かつここまでやっぱりキャッチーな歌も、
1: そう
0: やっぱりね、そうそうないですもんね、
1: すごく衝撃が走った気がしますんでね、さあそんな中でですね、ここでは平成31年え、これって平成だったんだ、この曲
0: びっくりしました、僕も
1: 令和だと思ってた、
0: そう僕も完全令和だと思ってました、
1: なんと平成最後の年2019年か、
0: はい、
1: 最近ですね、
0: あのつい昨日みたいな、ね、感じですけどね、
1: なんとこの曲がリリースされていたということで、はい、いきましょう、米津玄師レモン、

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 花松院では一般葬から家族葬までご要望ご予算に合わせたお葬式をお手伝いいたします。
1: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の離脱店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
3: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
6: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。いや
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うんうん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて、
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そうだから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そういい例がスケワンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部ごっちゃになってましたもんね。
0: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって、
1: そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そうただそう記憶はし

0: 違いなくある、ね、うん、そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、うんうん、先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます
1: もうね、うん、本当にもうね、あのご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます、
0: もうバス側の方ですからね、
1: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕があの現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にあのまだパスモとか、はい、あの関東圏でね使えるパスモとか、うん、
0: スイカも
1: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはこの共通バスカード、ね、あのピンクが1000円、はい、水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶して、で右下にね各そのバス会社の
0: 名前、
1: はい、会社名が入っていて、で僕もね社内で販売してましたよ。
0: あら、
1: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです、財布。
0: そうなんだ。
1: だから肌身離さずあのお手洗い行くときも必ず持って、
0: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね、
1: そうなんです、
0: すごく多かったという、ね、
1: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、あれあれ、お
0: もうさん、この出発間際にね、
1: そう
0: 大概言われるパターンですね、
1: 大体ね急いでるときに限ってバスカードくださいって言われると、だからおっとって言ってて、で
0: それで、
1: あどんどん遅れがっていうのでね、
0: そうですよね、
1: 神経衰減らした記憶があります、本当にね、
0: 本当にみんな確認して、人のこと言えないんですけど、はい、もう確認せずにあ足りないみたいなね、
1: そうまあね、
0: ことはもう全然ありまして、ご迷惑おかけいたしました。
1: いやもうこれからもねぜひご乗車ください皆さんね、
0: そうです ね、この直樹さんも大学に通う時に共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかな、
1: これはね首都圏だけだったと思います。
0: あそうなんだ。
1: で各ねエリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと記憶していますが、
0: なるほどね、そうかだって、うん、ねあの私は地元の秋田では、はい、普通にあのなんていうの整理券、バスの整理券取って、うんはい、真ん中から乗車して、
1: うん、
0: での場所で運賃が変わる、
1: ね、うん、距離制ですよね、
0: 距離で
1: 中乗りの前
0: 降 り、うん、前降り、うん、そうでした。
1: 僕はあのこの関東だったんでもう均一料金で、うん、
0: びっくりしましたよ。
1: そう前乗りの中降りでしたからね、
0: もううん、すごいドキドキしちゃって、これえどっから乗るのどっから乗るのみたいな。
1: だから僕もあのお客さんで乗るときに、うん、あの中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。元現職ですから未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
0: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
1: うんうんうん、
0: いやだから全然ね、うん、習慣が違うからね。そう
1: あでも今はあれかタッチだから、
0: そうパスモとかでペーって
1: タッチし忘れると大変なんですよね、乗る
0: とき
1: に。
0: 多分大変だと思いますよ。
1: そう要は整理券を取り忘れた状態だから、
0: う
1: ん、そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
0: そうか
1: 中乗り距離で緊張しますよね。忘れると大変だからと思って、
0: ね、
1: 運転手さんに迷惑かけちゃうから。
0: そうか運転手さん側だからね。
1: あそう元現職なのすいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
0: 面白いバスあるある。
1: はい、あるあるですよね。
0: さあよろうさんからいただいてます。
1: はい、
0: 今週のテーマザ平成、今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
1: お
0: これはまた
1: ね
0: ちょっと気になりますけれども、うんうん、大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよ、チケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人あるよ、ある人ないよってですね、これも要は、うん、いわゆるね、
1: いわゆるね
0: この掛け声でいた、はいはい、ダフ屋さんですね、うん、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時にプレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、うんうん、それから入場時に必ずといってあった必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、うん
1: うん、あーなるほどね。そう
0: 最近は大きな会場でもめったにありません、うんうん、撮影機材を持ち込み禁止とは言っても平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから。
1: そうですよね、
0: まあ、預かると言っても膨大になるので、うん、これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、
1: うん、
0: そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で無許可生写真の露店
1: あった
0: これね、まあ、会場中もそうですけどね。
1: そうですね、
0: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、うん、インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、うん、無許可なものは買わないというリテラシーとともにそのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという。
1: そうですね、うん、
0: ちなみに

0: 週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。い
1: や、堂々と昔ね売られてましたよね。
0: 普通にありましたからね、
1: うん、
0: もうあの露店もそうですし、
1: うんうん、
0: なんか当たり前だったけど確かに今全然見ないですもんね。
1: 確かにね、
0: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うんうん、時に身分証とか、
1: そうですね、
0: うん、普通に必要になってきてたりもするので、うんうん、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから
1: 今。ああ、逆にそっか。
0: そう、うんうん、あの演者側も、あ、もうどうぞ撮って SNS に上げてくださいって。
1: だからもう
0: ら
1: こうあの発想が変わったんですよね。だからそれもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 確かにね。
0: だからなんかね、
1: う
0: ん、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな、宣伝になるんでみたいなね。
0: なんか変わ時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね。
0: 変わりましたよね、うんうんうん、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、
1: うん、
0: いやでもちょっと撮られたら困るなとかなんかちょっと
1: なかなかここは、ねみたいな、やっぱりあのアーティストさんは難しいところですよね。
0: 難しい。まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね。
0: そうだからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: うん、いやもうね見させていただく側からするともうありがたいの極みなんですけど、
0: ね、後で追いかけられるしね。
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
0: 逆サイドに行くんですよ明後日
1: ね。僕初めての体験なんですけど、歌で
0: 8日にはあの
1: 歌で逆サイドに行くっていうなんか、
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にねあの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間も晒されるんだっていうこの恐怖感が、
0: わかりました、
1: はい、
0: 怖いでしょ
1: う。もう今から怖くてたまらないんですよ。本当に たまらないんですよ。もう
0: でも配信はありますからね、
1: はい、
0: ザ・ヨルパルベスト10、
1: はいはい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんです
0: が、あら来てるじゃん。
1: もうねありがとうございます。
0: あつい
1: でさんありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。いよいよ5月8日のザヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、
0: イイ
1: 現地観戦します。ありがとうございます。
0: 会場
1: リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか別の意味で楽しみです、
0: うん、
1: そう、僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので
0: 、
1: はい、楽しみにしていてください、
0: ね、偽山
1: なのかな、誰でしょう。お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマ、はい、ザ・平成、やはり携帯電話スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です、
0: うん、
1: 僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
0: ごめんに
1: 本当、そう、もうあの文字とか入れられないやつね。それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iPhone になっています。
0: はい、
1: 撮った写真をパソコンに保存していないので今でも歴代のガラケーは持っています。お、すごい、
0: そうなの、
1: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ、ガラケー、うわすごい。番組へメッセージを送ったり、かっこ昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアの雑誌から電話予約、
0: うん、
1: それから電車の時刻検索などスマホ一つでできるようになるとは平成になりすごく進化しました、ということで、あついでさんありがとうございます、いただきました。ねえ、そうですよ、
0: う
1: そう、このまず会社の名前が懐かしいですよね。
0: そうなの、そもそもね、
1: うん、
0: いやなんか時代ですわ、
1: うん、まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
0: 確かに、
1: だからいわゆるこのキャリアメール、
0: そうそうそう、
1: アットマークの後が T ボーダフォンとか
0: の
1: まだ多分残ってますよね。
0: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
1: そうそうそう、
0: まだあるよね、
1: ま
0: あ、
1: 生きてますよね、
0: 生きてると思う。
1: そうですよね、
0: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
1: そう
0: むしろなんかねガラケーに変えた人もいたりとか、
1: あ確かにね、
0: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
1: 分かる、
0: もうもはやガラケーでみたいな、
1: うんうん、
0: なんか その方が便利だったっていうね。
1: 今は便利な反面なんか機能がつきすぎちゃって、
0: そう
1: なんかいろいろこの 疲れる時ありますもんね。
0: もう一旦オフしたいっていうね。
1: そう
0: 気持ちになる。
1: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
0: そうなんですよ。
1: ありますもんね。
0: だからなんかそういうね、日を設けないとなと思って、うん、休館日みたいな感じでね、うん、
1: デジタルデトックス的なね、
0: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。
1: だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
0: あえてのガラケー全然あり。いやーすごい。でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 PHS ポケベルっていうのがね、はい、パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、うんうん、さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: こにゃにちはということで、
1: こにゃにちは
0: 仕事、通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです、
0: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたねだですって、
1: うんうんうん、
0: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
1: じゃあ以前の火曜日にお越しくださったんですね、
0: 富士山も見えましたよという。
1: はい、今日は残念ながら
0: 全然見えないですね。
1: 全くもう影も形もない状態ですけど、
0: ここ数週間全く見てない。
1: 我々会えてないですよね。
0: 全然会えてないですね。
1: 全く、
0: はい、富士山はなかなかねやっぱりすいません。ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、はい、そしてメールを送信するにあたり松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね。おーって書いてます
1: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
0: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか。
1: めっちゃおーが長い。
0: 本当おーのテンションですね、
1: うんうんうん、
0: テレビで見てました、はい、私は福山さんのファンです。ありがとうございますねえ、ということでリクエストをいただきました。この曲が聴きたいということで、はい、そうです、こちら1999年平成11年 i モードサービス開始の時ですって。
1: ねえ、
0: そのタイミングに、リリースされた、はい、あの曲でございます。おーということで聴いていただきましょう。松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。
2: おー、スコール
1: からキャースコール。
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私、先週、嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は、嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあそんなわけで、はい、来週のテーマはですね、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: 行きたいと思います。別れで行きたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めて
0: だけじゃないですよ、あの物との別れ、はい、あのそれこそ断捨離的なことでもいいですし、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で、
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております、はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます、はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、うん、それからそれからヘベレケさん、はい、ありがとうございます。それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広島&船さん、うん、それから MC 安本さん、うん、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから竜神姫さん、活字と馬の姫さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに、は
0: い、さあゴールデンウィーク最終日、はい、もうね、お休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください。
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らずシェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかを見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね。
0: シェアやリポスト、

0: いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分ファーミンスペリオ宝田駅前。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 宝田駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
2: 阪神ケーブル

0: ニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテクセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテクセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%。 再就職を目指すならポリテクセンター加古川で検索。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、ニッケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
5: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 待ちしてます。
1: 毎週金曜日17時30分から私は北橋がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇高史ワールドフルスイング濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。

0: 0120-415-968 良い極楽山で。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。
4: 旅する K-POP、
5: 皆さん、アニュハセヨカンのゆりです。夏野菜がスーパーなどに多く並ぶようになってきました。水なすやズッキーニなどお漬物にすると美味しいですよね。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分、どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。X の投稿には番組ハッシュタグシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお、韓国語の発音に関しては韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
6: 안녕하세요저는소연입니다오늘도잘부탁합니다。
5: はい、この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日は地毛？カツラ？韓国時代劇でよく見る女性の髪型2種類。先日時代劇100日のロー君様を見ていたら、こんなセリフがありました。夫と離れ離れになったホンシムに対して、養父がお前はもう独身に戻ったのだから髪を下ろしなさい、というセリフだったんですね。そこで、朝鮮時代は独身か既婚かによっても髪型が違ったんだと知りました。1392年から1897年にかけての朝鮮時代当時、髪型は単なるファッションではなく、様々な社会的な地位を示す重要な指標でした。これは儒教の思想が根付いていたためです。そこで今週のオープニングトークでは、朝鮮時代の女性の髪型について2種類ご紹介します。どのようにしてその髪型を作っていたのか、その背景にも触れていきます。皆さんが今見ている時代劇、これから見る時代劇も髪型を知ることでよりストーリーを楽しめるはずです。そこで、韓国時代劇でよく見る女性の髪型2種類。一つ目、宮中の女性たちの髪型、チョプチモリ。二つ目、重すぎて首の骨を折った人も、およもり、という。以上二つで今週はお送りしてまいります。それではまず一つ目です。宮中の女性たちの髪型、チョプチモリ。ということで、一つ目に宮中の女性たちが礼装時にする髪型、チョプチモリから行ってみましょう。宮廷のシーンではよく見る髪型で、前髪部分は真ん中で分かれていて、後ろはお団子、そして細い三つ編みもカチューシャのようについています。まとめ方ですが、まず真ん中を左右で分け、後頭部で三つ編みをし、お団子を作ります。そこにプラスしてチョプチと呼ばれる人間の髪を細く三つ編みにした髪飾りをつけます。このチョプチは朝鮮時代に宮中や上流階級の女性がつけた髪飾りの一つ、平たく言うと高級三つ編みヘアバンドです。そしてチョプチの真ん中に飾りがあるのですが、よくある形は3種類、竜、鳳凰、そしてカエルがあります。もちろん階級によってつける装飾や素材が変わってくるわけですが、王妃やセジャビンは金メッキの竜や鳳凰の飾りをつけることができました。その他の王族や女官などはカエルの飾りをつけます。 カエルの素材は金メッキ、銀、銅と様々あり、身分によって金属が変わりました。竜と鳳凰の次はなぜカエルと思うかもしれませんが、これはカエルに変身して月の宮殿に住んだという中国の伝説上の美女ウォルグンハンアから来ています。また髪をまとめる、アップにするということは既婚女性、結婚している女性を意味するわけですが、宮中で働く女官は原則として生涯独身です。でも髪をまとめていますよね。それはこういう考え方なんですね。女官とは王の側室候補、つまり広い意味でみんな王の女として扱われたため、独身であったとしても髪をまとめていました。独身であることは王への忠誠と宮廷の秩序を守るための絶対的な規則でした。それでは二つ目参ります。重すぎて首の骨を折った人もおよもりということで、次に大きく華やかな髪型、およもりです。およもりで思い浮かぶのは何といっても昨年の大ヒットドラマ暴君のシェフ、インステワンテビや関木樹がしていたあの丸く大きなモコモコした頭はどうやって作っているのでしょうか。およもりは王族の女性やヤンバン、いわゆる貴族ですね、ヤンバンの女性、そして高い位の女官たちがしていました。その暴君のシェフでは最高位の女官であるヤンサン軍もおよもりをしていました。およもりの始まりとなるいわゆる森神は唐の時代から始まったと言われています。唐から始まり、当時朝鮮半島はまだ朝鮮時代ではなく三国時代、高句麗、百済、新羅の時代である三国時代だったので、唐から比較的近い関係だった新羅に渡りました。新羅の時代ではまだ派手な森神ではありませんでしたが、時を経て朝鮮時代となり、あのモコモコの形となっていきます。ではそのおよもりの結い方です。まずは髪を後頭部のうなじあたりで三つ編みにして一つにまとめます。そしてチョプチをつけます。ここまでは一つ目と同じです。そしてさらにその上に別の付け毛であるカチェという付け毛を乗せて髪飾りで固定するんですが、このカチェがとにかく大きくて重いんですね。人間の毛を使った大きな付け毛で、重さは数キログラムから重いものでなんと20キログラムもあったとか。頭の上に米袋2つ乗せると思ったらすごい重さですよね。その重さゆえ、女性たちは慢性的な肩こりや首の痛みに悩まされ、中にはカチェをつけた女性が立ち上がった瞬間に首の骨を折って亡くなるという事故も多かったようです。ではなぜそんなにカチェが重かったのか、カチェの驚くべき重さの秘密は今週の1曲目の後に続きます。それではここで今週の1曲目です。大阪府にお

ッセージです。カンナさん、アンニョン、アンニョアセヨ。いつも楽しく聞いていますし、X も拝見しています。ありがとうございます。リクエスト曲の I'm Not Alone は、フェイブワンのマンネ、ヒョクジンのソロデビュー曲です。ヒョン、ロクヒョンが作詞し、ヒョクジンはソロが初めてで不安なこともあると思うけど、一人じゃなくて、そばにいつも応援してくれる人たちがいることを忘れずに、たくさんの愛を受けて愛することをやめないでほしいというお兄さんからの温かい気持ちが込められています。ヒョクジンの素敵な歌声をぜひたくさんの人に届けたいです。デジタルシングルですが大丈夫ですか？よろしくお願いします。ということで、はい、販売されている音源であれば大丈夫です。I'm not alone。 タイトルからもわかる通り、一人じゃないよという温かいメッセージが伝わるミディアムバラード。ヒョクジンさんのハイトーンボイスもとっても爽やかです。それではお聴きください。今週の1曲目、ヒョクジンで I'm not alone。

お送りしましたナンバーはヒョクジンで I'm not alone でした。それではオープニングトークの続き、韓国時代劇でよく見る女性の髪型およもりの続きです。ではなぜ人の髪の毛で作ったカチェがこんなに重いのでしょうか。まずカチェを作る髪の毛は男性の髪の毛で作られたそうです。太くてしっかりしているからですかね。当時は髪の毛が高く売れたため、お金に困った庶民の男性が伸びた髪を切って売ったとか。ただいくら男性の髪の毛が太くてしっかりしている

からといってさすがにそれだけで20キロにはなりませんよね。これは紙をまとめて固めるあるものが重たかったんです。それは水銀。昔のアナログ体温計などに使われていたあの水銀です。もちろんごま油や当時は高級品だった塩なども使われていましたが、水銀も使ったんですね。今は水銀は人体に有害であることが分かっていますが、昔は普通に女性の化粧品としても使われていました。時代はかなり遡るんですが、クレオパトラも水銀を顔に塗っていたという話があるほど。水銀はとても重く、20度の温度下で1リットルの水銀があったとしたら、なんと 13.5kg の重さとなります。なので紙を盛れば盛るほど水銀の使用量も増え、紙飾りも増え、カチェが重くなっていったんですね。豪華なカチェをつけることは女性たちのステータスでもありました。朝鮮時代が進んでいく中で次第に国が安定し、最初は控えめだったカチェが国の安定とともにだんだんと大きく派手に。重さによる怪我や事故が絶えなかったこと、そして大きく重くなるたびに高価になっていったことによる贅沢が問題視されたこともあり、ついに1756年、21代国王ヨンジョはカチェ禁止令を出します。緊縮財政に努めたんですね。ちなみにどれだけ高価だったかというと、現代の金額に換算すると数億円規模の価値もあったとか。礼装する時の使用は認めていたものの、大きくきらびやかな価値を禁止して質素な髪型にするようお触れを出しました。これで価値を乗せる女性がいなくなったと思いきや、収まらなかったんですね。その質素なまとめ髪もどんどんと派手になっていき、結局およもりに近いまとめ髪になっていきました。禁止令発令から32年後の1788年、22代国王チョンジョが再度カチェ禁止令を出し、その後23代国王スンジョの代になって、ようやく豪華な髪型は姿を消すことになりました。本日は韓国時代劇でよく見る女性の髪型2種類をご紹介しました。時代とともに移り変わる美意識の変化が大変興味深かったです。それでは最後に一言。女優さんもカチェをつけて撮影するときは大変そうです。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP です。続きまして K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、神奈川県にお住まいのラジオネームチップルさんからいつもありがとうございます。エラストでテイムメッセージです。ゆりさんこんばんは。こんばんは。今日はエラストの新曲テイムをお願いします。はい。練習室での見どころたくさんで、キレのあるダンス動画はとっても魅力的です。ですよね。首をかしげて手先をブルブル震わせるところは目を引きます。一歩下がってうなずき、腕をぐるぐる回すところは真似してみましたが、とても大変で無理でした。そして足を早く動かすのが苦手と言っていたイェジュンと、テイムのダンスを考えたロミンの二人が足をチャカチャカ動かすところも、急に動きがスローになるところも、すべてがたまりません。4月からアジアツアーが始まり、日本でのライブは皆さん6月7日です。ライブの他にもミニライブやファンミーティングが追加で発表されることを期待して、多くの人に可愛くてかっこいいエラストの歌とダンスが届きますように、よろしくお願いします。ということで、はい、チップルさん、いつもエラストへの愛が伝わるメッセージありがとうございます。ダンス動画私も見ましたが、確かに難しそうなダンスですよね。カクカクした動きというんですかね、あの早いコマ送りみたいな動きは何度見てもかっこいいです。それでは今週のリクエストナンバー、エラストでテイ

0: 旅する K-POP、 今週のリクエストナンバーはエラストでテイムでした。続きまして、2026年4月13日月曜日から19日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方揃った週でカウントしています。なお再生回数のカウントは4月23日時点、ソヨンさんは順位、韓国語オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは行ってみましょう。
1: 12 Love is Pain 韓인。
0: まず第10位、 Love is Pain 韓인、93万回再生。元スーパージュニアの韓인がグループ脱退からおよそ7年ぶりに新曲 Love is Pain をリリース、ミュージックビデオを公開しました。今回の曲は韓인自ら作詞作曲に参加しています。
1: ストゥピッド キックフリップ。
0: 第9位、ストゥーピッド キックフリップ、109万回再生。キックフリップが4枚目のミニアルバムから収録曲ストゥーピッドのライブクリップを公開しました。場所はライブハウス、メンバーの生き生きと歌う姿が見られる映像になっています。
1: パリロックソリッド、テヨン。
0: 第8位、ロックソリッドフィーチャリングアンダーソンパーク、 NCT テヨン、181万回再生。 NCT のテヨンとアメリカのシンガーソングライターアンダーソンパークがコラボした新曲ロックソリッドフィーチャリングアンダーソンパークがリリース、ミュージックビデオも公開されました。
1: 7位、スティッキー NCT ウィッシュ。
0: 第7位、スティッキー NCT ウィッシュ、261万回再生。 NCT ウィッシュがファーストフルアルバムの収録曲スティッキーのミュージックビデオを先行公開しました。ボサノバのギターフレーズが入る

0: 6위 사일런스 보디앤솔 코스모시
1: 第6位サイレンスボディ&ソウルコスモシー663万回再生。先月4月でデビュー1周年を迎えたコスモシーがセカンドミニアルバムをリリース。タイトル曲サイレンスボディ&ソウルのミュージックビデオを公開しました。
0: 5位ボイザエクスディナリーヒョロズ
1: 第5位ボヤージャーエクスディナリーヒーローズ720万回再生。エクスディナリーヒーローズが8枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲ボヤージャーのミュージックビデオを公開しました。疾走感あるバンドサウンドがパノラマ画像のように広がっていくロックナンバーです。
0: 4位ボンセビジプレイブ
1: 第4位ボーンサベージプレイブ1032万回再生。プレイブが4枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲ボーンサベージのミュージックビデオを公開しました。サビで声が途切れるスタッターエフェクトがリズミカルに入ったナンバーです。
0: 3位ヘイジーデイジーイプアイ
1: 第3位ヘイジーデイジーイフアイ1061万回再生。イフアイが約9ヶ月ぶりとなるサード EP でカムバック。タイトル曲ヘイジーデイジーのミュージックビデオを公開しました。メンバーのサシャが活動を一時中断したことを受けて5人でのカムバックとなりました。
0: 2位ハルエハルマンドトゥモローバイトゥゲザ
1: ー第2位スティックウィズユートゥモローバイトゥゲザー2654万回再生。トゥモローバイトゥゲザーが8枚目ミニアルバムのタイトル曲スティックウィズユーのミュージックビデオを公開しました。伴奏で流れるシンセのアルペジオが幻想的なナンバーです。
0: ウィンパイオエンティム。
1: そして今週の第1位は We on Fire エンティーム3830万回再生。エンティームがサード EP We on Fire をリリース。同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。トラップビートに八百屋サウンドのパーカッションが入る少しレトロなヒップホップナンバーです。今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第4位プレイブでボーンサベージ。

旅する K-POP、 本日最後のナンバーはプレイブでボーンサベージでした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第526回旅する K-POP、 それではまた来週。ウリとまんなよ。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社。
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございます、
0: は
1: い、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
3: 花園の坊やです、
2: はい、ということで
0: 何ですか柿沼さんその可愛い言い方
2: いやもうね収録もこうね、うん、こう長くなってくるとあまあいろいろ、ね、思うことがあるわけですね。
0: あ、そうですか、
2: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っただ中、うん、
0: ですね
2: な感じですよね多分この放送で、
0: はい、
2: も
0: うこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
2: ゴールデンウィークなんか、うん、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか俺はね、
0: うん、
2: 那須に、
0: はい、
2: あのゴールデンウィークに出かけて、
0: うん、
2: でほらやっぱり高速道路使うじゃん、
0: うん、
2: で普段だとうちからまあ2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、
0: うん、
2: まあ、割と東北道使えば近いんですよ、
0: うん、
2: で、まあ、朝ごはん食べてね、
0: うん、
2: で出かけるわけです那須の方に、
0: はい、
2: と、自分の何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘
0: 地ね、はいはい、
2: うん、もちろんあの借りる別荘だからね、うん、俺が持ってるわけじゃないから
3: 分かんねえよ
2: そういうところに行った時にもう、うん、大昔なんですけど、
0: 30
2: 年40年ってことはないか、あでも、うん、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、
0: うん、
2: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないってもう絶対心に誓う出来事がありまして、
0: お
2: 朝出てご飯食べてね、はい、午前中、うん、まあだから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
0: うん、
2: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
0: うん、
2: 夜の7時
0: 7時おえ9時に出て、
2: そう
0: それは
2: もう高速と
0: 10時間
2: おほとんどだからない、うん、そう10時間近いね、
0: うん、
2: ほとんど動かない、
0: あ
2: だあの那須も降りる人でいっぱいだから、
0: うん、
2: もうずっと高速の上にいるわけ、
0: はいはい、
2: うん、これはいかなものかなっていうね、
0: うん
2: う
0: ん、
2: もうみんなあの普通にあの車も止めて、
0: うん、
2: あのドアも開けてね、
0: うん、
2: そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね、
3: うんうん、いやでも今俺はもう独の話になったけど、
2: はい、
3: アニューサービスエリアはすごいみたいですね。
2: ハリウはね、
3: あれはよくテレビで特集されてるけど、

0: そうだね、よくやってるよね。
1: はどっちか、あの上りね、
0: 上りの方なんだ。
1: そうそうそう、下りはね、うん、おすすめはあのね、ずんだ砂漁、下り
0: 砂漁、
1: うん、ずんだ砂漁、あのずんだシェイクの、
0: はいはい、
1: あの仙台のずんだシェイク、
0: ずんだシェイク
1: のお店が羽生の下りにはある、
2: 下り、
1: で上りの方が、うん、鬼平犯科町、江戸の町、
2: はいはい、
1: なんか一本うどんとかさ、
2: はい、
1: なんかうなぎとかさ、なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、
2: だから池波洋太郎さんの割と好きだった食べ物を料理に出てくるんですけど、それをなんか取り扱ってるみたいですね。
1: あ、そういうのもあるんだね。
2: そうなんですって、鬼平犯科町の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューに出るって話です。
0: なるほど、そうかそうか、
1: 羽生はね、美味しいものいっぱいありますよ。
2: 出た
1: 羽生、なんかね、なんだろう、まあ伊賀まんじゅうっていうのはまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、あのちゃんと美味しいとこのは美味しい
0: 美味しいとこのは
1: 言い方が嫌だね、
0: 美味しくないところもある
1: ってこと、ね、
0: 裏を返せ
1: ばね、あとね、あとね、うなぎはね、確かに昔からね、本当生まれた時から町にね、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎの匂いはしてます。
2: へえ、そうなんだ、
0: それは初めて聞いた。
2: 天然物ってこと。
1: あ、そう、当時はそう、
2: ね、そうだよね、
1: 今は多分養殖だと思うけどね。
2: 今でもほら、大玉だったら浦和のものってこと有名だよ。
1: そうだ、浦和は昔からね。そう、なんで埼玉うなぎなんだよね。
0: ねえ、なんでだろうね。
2: 大きな川があるからじゃないですか。
0: そうか、
1: そこ、
0: ね、海がないから逆にね、
2: 川魚のものなんじゃないかな。
1: 利根川なんかはみんなうなぎね、登ってくるわけだ、
2: じゃないでしょうか、
1: っていうことだね。
0: 天然うなぎってことか。
1: そうだ ね、
0: ね、
1: なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
0: あの似たような思い出です。
1: やっぱりね、
0: やっぱり渋滞です。
2: そうだよね、
0: はい、
1: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、この時間、今ね放送時間がね、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、それぞれいっぱいあるからね、
0: はい、
1: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
0: ハマって本当大変な思いしたのは、あの、マザー牧場に
1: 来ました。
2: マザー牧場ね、
1: はい、
0: 行ったんですけど、
1: はいはい、
0: 朝出て着いて7時間かかったんですよ。
1: おー、来ました、
2: すごいな、
0: で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだけど、そっから細い山道が一本道なんですけど、
1: なるほどなるほど、
0: そこが動かない。
1: あ、
0: だからそこで6時間かかって、
1: あ、
0: 山を登ってマザー牧場の入り口までが。
2: いや、でもほら、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか。
0: そうだね、
2: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、あって俺はね、ゴールデンウィークっていうと、昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったじゃないですか。
1: 入んなかった、
2: だから割と暇にてたんですよね。
1: そうだよね、
0: そうだね、
1: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
0: そうだね、
2: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、そういう都合があるんで、その間は動くのやめましょうって言って、
0: ああ、そうだ、なるほど、
2: そういうことだったらいいです。
1: 賢明な判断、
2: はい、
0: ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
1: そう、集客もね、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、バカンスね、そうそう、連休やっぱ遊び行かないとね、と思います。
0: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
2: ろうね。
1: そう、
0: うん、
1: あの、あとさ、
0: うん、
1: ここ数年さ、
0: うん、
1: その何、渋滞緩和のために、高速料金が、あの休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
0: 休日料金じゃなくな、
1: 休日料金、休日割引っていうのが高速には普通にあるの、土日、
2: はい、
1: 2日になったらね、
0: うん、
1: これ3日になると、
0: うん、
1: あ、割引なしよっていう。
0: ああ、そうなんだ。
1: そう、あ、知らない、
0: あ、知らない、知らない
1: 。でもさ、国民がだよ、こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、でかいやるぞっていう、その高速料金を割引しないよっていうのも、これいかがなものかなと俺は思うんだよね。まあ、しょうがないけどね、あの時渋滞を緩和する、
0: 緩和のために
1: ね、のためにっていうのは分かるけど、
0: 値段上げれば減るだろうという、
1: ね、そうですね、車はね、そういうことだよね、
2: 毎回もう神山が

0: ものがね、
1: 割引なしよ、
2: ね、これでもね、その休みは動かないからさ、
0: うん、そうなんだよ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、そうそう、まあいろいろねご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね、うん、
2: なるほど、うん、
1: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、うん、
2: はい、この番組は調布、はい、FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、はい、ラジオネームむくねこちゃんでございます、はい、お三人様こんばんは。
2: こんばんは、
1: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、うん、ボリュームボリューム1っていうか、うん、有線電話の話が出ていましたが、
2: はい、
1: それで思い出したのが、うん、子どもの頃実家で使っていた公衆電話です。
2: 公衆電話、
1: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、
2: うんうん、
1: これ農業の農に集めるに電話ね、
2: うん、
1: 公衆電話と書き、うん、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、
2: う
1: ん、この話、町育ちの一つ上の男にしても聞いたことがない、うん、知らないと言います、
2: うん、
1: 私は柿野さんの10個下、実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、
2: うん、
1: そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね、田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、
2: うん、
1: お話で、ね、なくてごめんなさいということで、終わっていつかやりやし参加します、ね、これ放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: ということで農州で、う
2: ん、ね、初めて聞いた、
1: うんうん、まあ、杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、
2: うんうん、
1: その発電機が電話についてね、
2: うん、
1: でこれグリグリグリグリって回すとその発電で交換士さんのところのベルが鳴って、
2: うんうん、
1: で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、
2: うん、
1: そういうね有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、
0: はい、
1: ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
2: はい、そうです、1曲目を、
1: これね、私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷二郎で乾いた朝を聞いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿野さん、寺田坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: いざよいフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: 歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。うん、黄金色の海の弾き語りもいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。うん、よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤロイフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、うん、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思い

0: がありまして、
1: はい、
0: でその堤恭平さんからスターダストレビューに、ね、作曲依頼が来たんです、
1: う
0: ん、
1: お
0: でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、
1: うん
0: 私の2曲を提出しまして、
1: うん、
0: そしたら俺はもうまあダメ元でね、
1: うん、
0: 出してみようっていう形で出した曲なんです
1: よ、うん、あそうなんだ
0: そしたら堤恭平さんに、ねうん、気に入っていただきました
1: お
0: なんとレコーディングになったという運びになった、
1: うん、
0: これは、ね、今今日は書けないんですけど、
1: うん、
0: そんな経緯がありますね
1: お
0: う、うん、これねなんかすごいかそうかこれ俺歌ってもいいんだなんてね
1: まあいいんじゃないですか
0: ね
1: そうだ今年のあの熊谷次郎さん間に合わない
0: まあまああのいや前向きにちょっと考えてみたいと思います、うん、はいありがとうございますはいメジロちゃんありがとうはい
1: はい、じゃあ次のメールいきますね
0: はい、
1: はい、ラジオネームしおさん
0: しおちゃんありがとう
1: お三人さんこんばんは
2: こんばんは、
1: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です、
0: うん
1: けれど山菜の美味しい季節でもあります
0: そうだね、
1: うん、吹きのと
0: うん、
1: 腰油といえば柿沼さん、
0: う
1: ん、
0: いやもう腰油は寺田さんですからね
1: いやいやいや
0: 最近は
1: そんなことない
0: 育ててる
1: もうもう
0: 植えて育てて
1: 最近ちょっとねダメダメかなっていうあ
0: な感じなんだ
1: な感じになっちゃった
0: あそうですか、
1: はい今年も召し上がりましたか
0: 吹きのとうは食べないわけにいかないですわこの季節
1: お
0: もうしっかりもう何個も食べました、
1: うん、あそうですか、
0: はい、
1: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い
0: そうだ
1: よ、うん思い立ち吹きのとうの天ぷらにチャレンジするも
0: それ
1: 無残に敗北大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが独特の癖と苦味に一口でノックアウトさらに大人の階段を上った私
0: お
1: 大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい
0: 頑張れ
1: そこで再チャレンジ
0: 頑張れ、
1: ねうん、お蕎麦屋さんで、うん吹きの塔の天ぷらのお蕎麦を注文しました、
0: う
1: ん
0: はいはい、
1: 今回は完食することができました
0: おやったじゃん
1: けれど、
0: うん、
1: 吹きの塔の独特の癖がやっぱり苦手でした美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、うん、頑張ります
0: あ
1: ね
0: せめて2年でね食べてほしいね
1: ねなるべく早めにまあでもいつか突然なんか、ね、
0: そう
1: 好きになったりすることもあるからね
0: 嫌いな苦手なもの突然180度をひっくり返るからね
1: ねありますね
0: ねうん、パクチーとかね、
1: はいはい、
0: パクチーもずっとダメで、
1: うん、
0: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
1: うん、
0: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったんですからね、
1: はい、ね
0: はい
2: 俺にも食べてみてダメになっちゃうね
1: そうなんだね
0: そうだね
2: もうちょっと手を握らないよ
0: そう加減がなバカだから知らないんだな俺は、
1: う
0: ん、
1: もうそればっかり食べるからね
0: 好きだったらそればっかりいっちゃうとね、
2: うん、そうなんですよ
0: 定量が来てあもうダメだって山椒はね時間を経てねあの結構戻ってきました、ね、一時山椒ダメだったからね
1: あ山椒の定量が来た時の顔を見ました、ね、旅先でね山椒食ってて山椒たっぷりの麻婆豆腐
0: 中華のね、
1: ね
0: でみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華
1: そうそう
2: だったね
0: ね
1: えもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ顔の表情が全くないあの顔は忘れられません
0: そうでしたそうでした、
1: はい、
0: そう気をつけないとね、
1: うん、
0: はい ありがとうございます、
1: はい、では、うん曲の方いきますね
0: はいはい、
1: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聞いてください

0: スタードスレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな、坊さん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、ちゃんと、はい、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、
1: うん、
0: その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのはなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの白旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うん、
1: 旅だよね、
0: 足のね
1: の旅の旅職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、うん、
1: 来ました
0: ね。思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったって、ね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、と鈴木直子さん、
1: いいね、そのまま見ちゃうよね。いい、
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ます、
0: 来ます、結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、
1: うん、
0: よく見てますけど、
1: はいはい、
0: はい、
1: あのそれあの旅職人って多分行田だね、
0: うん、そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、行田 の, あの JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: うんうんうん、もう行田にね、はい、スタレビあり、うん、根本要ありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: レポートは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康に良いとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に用語受注開始日に予約しました。ありがとうございます。九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです。
0: あ、嬉しい。
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、
0: うん、
1: しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで、 ありがとうございます。ということでこれもうかけちゃっていいのか
0: な、うん、大丈夫です、
1: じゃあね、はい、今回初めてかけますね、熊谷ジローズで君のバースデーを聞いてください。

0: 熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクローさんっていう方から、
1: はい、カンクローちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うんうん、現在、そば茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっと色もつくしね、う
0: んうん、あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいね、うん、
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そば、は血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです。
1: メイン
0: だ、ね、まあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね、この人 ね、
1: はい、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、
0: うん、
1: いや、いい情報ありがとうございます、
0: はい、ありがたいですね。こういういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: そうですね、忍ばせるってのがいいね。
0: あ、ね、ハンバーグとか餃子、
1: もう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じで。はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います。
1: はい、
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、八木橋カトレアホール、熊谷ジローズのライブになります、
1: はい、
0: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スタートスレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますね。はい、坊さんね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう非常には大丈夫なの、
1: そう、なんとか大丈夫ですね、はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね、なかったよな、うん、でも今全然、
0: あ、もう、うん、だいぶ

0: いいですか。
1: もうだいぶいいです。ああ、もう暴飲暴食は やめるようにして
0: 。ああ、まあもちろん、もちろん、はい、
1: うん、でもね、あの、うん、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: ああ、
1: はい、
0: はい、ね、僕も2人体制で頑張りましょう。
1: ああそう、
0: 滝でも対策として
2: 、
0: はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
1: はいはい、
0: ね、お相手はスターズスリビルのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アーカジョンの坊林でした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
1: いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 毎度谷五郎です。
2: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
1: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
2: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
3: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみライン。

0: 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 毎週金曜日17時30分から私は脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
3: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

Time. Tracks. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス。月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているからつられてそわそわしちゃったようですとか、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども普段と違ってちょっと疲れたなですとか、様々終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか？今日5月6日はこれ振り替え休日なんですよね。いつの振り替え休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替え休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか？私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして、1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあただ、まあ休日にしか、まあ仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできてよかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか？ぜひあなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ続々とゴールデンウィークについて来ていますか。まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさんこんばんは。ゴールデンウィーク命の洗濯できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュしてまたいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコーンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね。カプリコーンさんお疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半ぐらいで箱根湯本には着きますけれど、

本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きの

食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなかぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのは、ラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさんこんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですね。とほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありません。と本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイキケイキさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、 time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp。 公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグはT_TRAX です。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

マテリアルラバーを聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、20歳なんですよね。驚き。プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーを聴きいただきました。

ッシュタグ T アンダーバートラックスからチャカチャカさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの5月3日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのが、このハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが、では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやすごいですね、ハーフマラソンってだって20キロとちょっと走るんですよね。うわ、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。いやすごい、それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんは、ゴールデンウィークはミルキーさんと同様実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。一

1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやー、お忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あ、こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね、カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ、そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで、時刻は間もなく9時、あ、間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。

1985年リリースレディーフォーザワールドのオーシーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフプリンス&ザレボリューションということで、プリンスかけたから次はじゃあシーラ E かけようかなと思ったんですが、シーラ E ではなくオーシーラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラ E っぽいですけれど、シーラ E とはなんか関係がないみたいですね。当時リアルタイムで聴いていた皆さんはどのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

News and weather。時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。

海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川雅理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、傘下マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

時刻は9時41分です。タイムトラックス、5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあ、メールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれども、ちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れていますさあ、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが、前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたが、やっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですが、いやー、さすがにゴールデンウィーク終盤か、もしくは今日でおしまいという方が多い中で、いやー、疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして、今日は何と言いますか、そこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して、追いかけられて笑わせてお客様に笑顔いただけましたと、楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。結構やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドウェーブでプシューっといきたいと思いますということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルーティーでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね。どうでしょうか。あ、まあ週の半ばですから、そんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように、私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただ

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女は J.J. エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってとてもかっこいいし、歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

さあ、あっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これをご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いていらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんは、ハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ、9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルです。1987年のリリース、 The Systemという方たちの楽曲

music for all.9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は、やや疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 音楽プロデューサーのスムースです。スムースの発掘スターの卵では東有馬で活動中のスターの卵に出演してもらい特技を披露してもらいます。コラボ企画もあります。放送は毎月第2金曜日18時45分から。絶対行かないでね。
3: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
4: モーニングコミュニティ
5: 夏へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
6: 目を背けたくなる世界中の紛争や

0: 自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

Music for all. Music for all. Time tracks.アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん。

アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと、ベストが2時間1分23秒121分あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ、本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと、10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも、徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう、年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これは , 笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、そうですね、そうですね、考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームがこれどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか、でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをおかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオトインチライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりましたナオトインチライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代

題をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった。ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので、家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった1日だとは書いてありましたけれど、過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々がなるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと

さあスローなナンバーを聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年、セービング

改めてセイビングフォーエバーフォーユーかっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、お金がかかっちゃいますけれど、とても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニーズのフォーエバー、セイビングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いやー、今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それでは少し良い夜を。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
3: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
0: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだ。

る信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: 毎週金曜日17時30分から私は北貸がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇高氏ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。

0: 構成ラジオ Break through the wall。
1: ここからの時間は構成ラジオ

0: 罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あざとさんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio
1: La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上由紀が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あざとさんとお送りしている厚生ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんという、そのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです。作っていたと命令されて、
2: 命令されて
4: これを作れ、これをやれと。はいはい。
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
4: いや、 めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
3: うん、この
4: 朝朝食作る時はもう朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっとシャボーにいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃって、なんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
2: じゃあすごい充実感の
4: 充実してましたね本当に。
3: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日、うん、入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるの でそういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
5: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕ラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこう、まあ、やめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
3: ああそうですね、うん、あと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
4: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
3: うんうんうん、
4: あれを

0: あるあるある、
1: ね、
0: 今もあるよ、
1: や焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな、今日はうまくできたみたいな、本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
2: い、料理人ですね。
1: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
0: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
1: よし
0: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかっていうのではっきり出るから、確かに
1: それは本当に、はい、ありましたね。
2: うん、作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
1: それは見れないんで。
2: あ、そうなんですか？
1: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね。
0: うん、うん、そこそこ、うん、そうだね
1: 多分それぐらいなんで。ただお昼休みとかに他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします。
0: なんかさっき打ち合わせの時に吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていうお話されてたんですけど、
1: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
0: それは刑務所で注文して、
3: うん、そうです、
0: 届けてもらって食べるってことですか？
3: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ、買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかで、ある時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたら吉野家さんが OK してくださって。
0: へえ、
1: はい、運動会でしたね。
3: そう、運動会運動会
0: え、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうの？
3: いやもうすごい大盛り上がり
0: いやー、やっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないからもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
1: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれとか言って

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
3: 川本さんは今
4: 10年前に刑務所に入学しまして、うん、
5: そこでお師匠さんと出会って、
4: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
5: 国立ですもんね。
4: 国立
3: 本当だね、
4: はい、国立の
5: 狭き門、は
4: い、でそこから名古屋ダルクっていうですね、依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、で、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
3: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
4: 依存症ですね。薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをするところです。
3: うんうん、今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
4: 主に集団生活、まあ、刑務所と変わらない時間ですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあ、その中で僕たちどうしても物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないためにやれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
3: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
4: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、でそこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
3: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に

0: 関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
1: はいはい、
0: 実際その受刑者の方が出た後に、
1: はい、
0: その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
1: そうですね、
0: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
1: 僕はこう退路が断たれてたというか、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会に保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋大学に行くかもう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうのでいや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったらまあダルクに行ってまあ行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか生き方変えるとかそういうことを最初からこう志高く出所したわけではなかったんですよね。
0: で実際行ってみたら、はい、まあ1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
1: そうですね、
0: うん、
1: 別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱ何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわせてもらえたんで、
0: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って、
3: 今のすごいですね。
1: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
0: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
1: うん、そうです
0: を見つけていくっていうことですよね、
1: うん、だからこうシャバでうわつまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえなと薬しか楽しみないなみたいな、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
0: なるほどな。
3: ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、ま、お子さんが、ま、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、ま、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかでどういうのがあるんですかね？
1: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、
3: うん、
1: それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいなそういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用に家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、あ
3: 家族が参加できる家族会とかに参加できるんですね。
1: はい、
3: 川本さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、

0: そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
1: ああ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
2: 佐賀さんも言ってましたね、まさに、
1: とにかく腹いっぱいにさせておいたらいいかみたいな。
2: いや、やっぱ食の大事さですね。
1: そうですね。あと基本的にうちの名古屋だるくは料理当番がいないんで、こう各自みんなが料理を作んなきゃ。
0: 名古屋だるくは水上がないんですか。
1: ないっす。ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、じゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
3: 焼きそばね、べっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
1: そうそうそう、麺がぼっちぼちにね、俺ね、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね、僕は。
3: 知らんよね、そんな乾物なんかね、
1: 水にとりあえず つけといてみたいな。ひじきはいいぞっつって。
2: いや、ひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるみたいな。あれ、こんな量入れたっけみたいな感じですよ ね。難しい
1: な。お味噌汁の作り方から知らないんですよ、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってでね、だし入れて、そんなこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます。
2: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか。
1: あ、そうです、作ってます、作ってます。

0: ラビーツ構成ラジオブレイクスルーザウォール
1: 構成ラジオブレイクスルーザウォール、この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂さとさんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
3: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
2: 五十嵐さん、その昨年の秋から、
3: はい、
2: その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか。
3: 僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが、家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか、学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
2: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか。
3: 身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、実際にこう少年用データとか飛行経歴のあるこの、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
2: どうですか、少女もいるんですかね。
3: そうですね、
2: 実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか自分と共通するところもあれば、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか。
3: そうですね、僕は両親もいて、行ったらこうなんて言うでしょうね。こう、ただ自分が自由になりたかったがために、こう、飛行に走ったんですけども、どうしてもこう、家庭の環境とかで、精神的に余裕がなくて、そう、飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのを、こう、まじまじと、近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない、背景とかが、やっぱりいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
2: でそのご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか。
3: はい、そうです。僕が

0: まあ、いわゆる不良に憧れたのが、もう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とか、それぐらいの時で、もう本当にただただ、中学校の、まあ、その、やんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとか、っていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに非行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳、中学3年生の時ですね。
1: 非行内容がどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。まあ友達、他の中学校の友達と、すごいこう、中学3年生の時はもう学校に行かず、他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、こう先輩に、殴られたっていうので他の中学の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるとこに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 非行グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのがしたら、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう、警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されて、どういう気持ちだったんですか？
0: はい、まあ、これの逮捕の前にも、2件ぐらい、この審判待ち、検察に上がっているのがあったんで、まあ逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で言ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした、ね。
1: ああ、なるほど。でその後は、
0: その後は1回目の逮捕は判別書だけで出てきて、で捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別所でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: その場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別所出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので、一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうですね、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 考えてました、そういうのは。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで、捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど。
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限的
0: な。なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね。
2: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありました、
1: ね。高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から暴走族入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか？推薦？
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、うん、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
0: どうなんですかね、あるんじゃない

0: ですかね。
1: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいなの、まあ、
0: そうですね、うん、
1: で入ったと、
0: はい、はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: 放送ラジオ Breakthrough the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
2: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次はあの少年院に行って1年ちょっとぐらいあの少年院にいました、ね。
3: その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
2: まあ、2個審判を受けて、まあ、1つはあの家の車を持ち出して。
4: あ、親の車ですか。
2: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方を、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、あの結構追い込

0: しだりとか一般車道で追い越したりとかして結構あの荒い運転をしていたんですね。でその事故を起こした時が、
1: あ、その車で事故したんですか？
0: 事故したんですよ。はい、もう120-130キロ、
2: 怖
0: っ、1車線の道で
1: 16歳の男の子は、
0: そうです、はい、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思ってこう、もう1車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時にそこにも目の前にトラックがいたんですね。で横と前にトラックに挟まれて、
2: 怖っ、
0: でうわーと思って、はい、で120-130キロとか出てたんでどうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね。夜中の2時か3時ぐらいに。
1: あの車一人乗ってたんですか？
0: いや友達と乗ってました。で幸い誰もなんかすり傷とかぐらいで済んだんですよ。
1: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか？
0: あ、そうです。
2: 死んでてもおかしくないですよね。
0: は
2: い、
0: もう本当車自体もぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
1: はい、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか？
0: いや一応逃げたんですけど、
1: 車置いたまま、
0: はい、走って逃げたんですけど、まあ次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、でまあ取り調べとかして、まあこれは検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕は傷害事件を起こして、でまあそれは逮捕になりました。
2: でもそういう事故とかその九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか？
0: あんま思わなかったです。
2: それってどういうメンタルなんですか？
0: いや本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ
2: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
2: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか？
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
1: あ、交通事故とかの、
0: はい、
1: 映像とか見ますよね。
0: あ、見ます見ます。
1: 交通事故で なんか亡くなってたの、
0: はいはい、
1: 家族の話とか、
0: やっぱちょっとそれは少年行って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ少しこう考えが何も考えてないよりは1ぐらいは。
2: そこら辺ってなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
1: はい、
2: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
1: はい、
2: どうするんですか？
1: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、まあ一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
2: 失うものがないという、
1: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから、罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善をする声が難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
2: 今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に 出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか？

そうですね、坂坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと、でも追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: 男性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って、被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio La Beats
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@labeat.co.jp、 786@labeat.co.jp、 ファックスなら0565-320130、 32-0130、 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 32-0130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@labeat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast でFM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: パンダンラディオ 86.9FM。
1: 地元東有馬でご商売されている皆様、ご活用ください。バンバンラジオでは低予算で効果的な広告宣伝が実現します。この機会に地元へ向けたコマーシャルをしてみませんか。お問い合わせはバンバンラジオ、電話 079-420-2528 まで。
2: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか新調するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで、今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地ひとしが選曲してい、きたいと思います。ということで、最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

0: 古市仁のウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの古市仁がお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地等のウォーク

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問

看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの街ではやっぱり生きても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、まあ様々なこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、まあ狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来にね希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部麻美さんと、アンズの家施設長の大町隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします
0: 、改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞ久しぶりです、ね、よろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: 最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、
1: ひろみに会えるかなと思ったんだけど
0: ありがとうございます、何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど10年目の節目を迎えるということで。
1: そうなんですよ、
0: はい、まずは自己紹介から。あ、院長先生お願いします。
1: 私から、
0: はい、
1: 私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なんです。
1: あんだけ長かったら役職
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます、はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。でこの度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。今日は、ね、楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、はい、この看護でずっと一緒にやっててね、はい、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、はい、アンズクリニック

0: 10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、はい、この後お話しするですね施設をオープンすることになって、その施設長がはい、はい、
1: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
2: 王朝隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 何者なのかちょっとほら少しね、
2: はい、何者なのか
1: 背景を、
2: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所でお互いの医療に対する思いなど熱く語ってる中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私も安ズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん 10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
0: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
1: そこです
0: すごい綺麗に回していただいて。
1: いやいや、まず10年振り返らないと未来に行けません
0: よ。はい、はい、本当に最初はですね2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという、本当にそういう熱いピュアな思いでですね、うん、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、うん、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、うん、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、うん、あとはやっぱり社会の課題ですよね、うん、いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。まあ、結果的にクリニックとして非常に、まあ嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
0: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
0: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
0: というところで、今日 10年目 の、素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: なんか私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
3: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。うん、あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護の皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして15年施設を15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
2: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてで

0: はないんですが、まあ、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、うん、まあ、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
0: うん、なのでまあそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設づくりをしていきたいと思ってます。
2: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来へのあの活力が伝わってきて、そしてあのいよいよ先生、まかねてからの夢でした、
3: はい、
2: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
3: そうですね、
2: はい、
3: あのまあ、私のからはじゃあ思いをあの語らせていただいて、あとは、
2: はい、
3: あの担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はい、ほんであの、まあ、クリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですから、あのベッドがないですよね、
2: うんうん、
3: まあ、あのどんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
2: いますね。
3: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっきあの岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと失敗するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいって方いらっしゃったんですよね、
2: うん、
3: そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
2: うん、
3: で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当にあの地域の中であの困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、あのまさに地域貢献というか、あの社会を良くしている姿をですね目の当たりにしまして、あの素晴らしいなと、まあハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ、あの地域の方にしっかりね、そういったあの提供できる場所があるんで、
2: うん、
3: まだハピタルさんも、まあ、いつも満床ですしね、
2: あ、まあそうですね、
3: パンパンで順番待ちのね、
2: そうですね、ベッドが少ない
3: ですしね、
2: うん、
3: で、まあ、そうこうしてる間に、うん、あのまあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、あのお話しさせていただくと、はい、あの入曽エリアにあるあの小樹会さんですね、
2: はい、
3: 元大成病院さん の、
2: はい、
3: あの理事長の法釈先生から、もう僕いろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるとですね、誰か聞いてるもんでですね、あのそんなにやりたいだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝と、いうことになります、
2: はい、出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからあの、ね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。
1: そうです
2: 大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもないその中間地点ってすごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ、大変なんですよね。そこはどれぐらいの、あのベッド数があるんですか。
0: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
2: はい、
0: 19床で対応しようと考えてます。
2: で、あの特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここであの、ね、周知していただければ、
1: はい、
2: はい、どうぞどうぞ、うん、
4: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとお家で生活するのが難しくなられた患者様で受傷度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
2: 医療依存度が高くて、
4: そうですね、はい、
2: 神経難病の方も、
4: はい、
2: 泊まりこれですか、
4: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、

0: ご相談で利用いただければいいなと思っております。
1: 大変一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、はい、見守ってるんですよ、うん、はい、どうぞ。
2: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
2: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
2: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、ね、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
2: はい、
3: 内覧会
1: ないのないのごめんなさい、
2: は
1: い、
2: オープンしてからです、
1: ね、はい、あ、オープンしてから、は
2: い、6月のすいません、
1: いやいや6月に、じゃあオープンしてから
2: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
1: はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
2: はい、
1: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、であとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
3: 本当ですか、
2: はい、
1: もう4月ですねね、あ、もう5月ですね
3: 本当ですね、
1: 大丈夫、もうすぐですね
3: はい、頑張ります、
1: はい、もう楽しんで、
3: はい、そうです
1: ね、スタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
3: そうですね、確かに
1: 楽しんでね、皆さんで、はい、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、はい、
3: そうですよね、
1: あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら毎日を
4: 忙しすぎて
1: 夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてやってましたけどね、楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方が、ね、
3: 地域に根付いた施設になれるように。
1: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
3: そうですよね、確かに、
1: はい、条件が一応いろいろあったり、
3: はい、
1: そういうと思うんですよね、
3: で病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
1: ホームページなんかも、
3: はい、
1: ちょっと早い話してる
2: ホームページはですね、案使いの、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます、
1: はいはい、人の募集もありますね。
3: スタッフの皆さんは、はいはい、今ほとんど
1: 西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
3: どうぞですか、
2: はい、
1: どうぞ、
2: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
3: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: その理念があればきっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が
3: そうですね、
1: 一緒に集まってくるし、
3: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束していい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
1: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお見取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、はい、やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
3: はい、あ、そうなんです、
1: やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
3: はい、
1: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいっていう方も来るんじゃないですか、
3: はい、いらっしゃいますね、新しく入ってくださった方で、
1: 初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
3: は
1: い、
3: そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、
1: うん、じゃあ最後に鬼沢先生から、
3: はい、
1: まあ、番宣兼ねて、アンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを
4: 私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。これはもう在宅医療部門を含め、法人全体の目標ですね、その中の一歩ですね。

0: 新しい一歩を踏み出すというところですごく意味のあるあのチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、あの長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、あの多少教えていただきながら、
1: こちらこそ
0: あの一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。番宣は、6月1日グランドオープンですね、入り添え駅の西口、はい、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、安住の家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたらあの宣伝してどうこうということではないんですが、
1: そうですね、皆さ
0: ん
1: 知ってもらう
0: 地域に、はい、そういう場所があって、地域社会を良くするために、うん、あの頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で知っていただけたらいいのかなと思います。
1: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。あの来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、はい、存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
0: いつもありがとうございます。
1: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人安住会安住クリニックの院長鬼沢信行先生と看護師の岡部さんと、安住の家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想リクエストメッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーション

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 播磨ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など、さまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: はい、渡辺利美のインタープレイ、今週はですね、はい、ゴールデンウィーク真っただ中終わってでですね、うん、利美さんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
1: はい、
0: でまあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
1: う
0: ん
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: まあ知らないそういう時もある
0: あります、
1: うん、ということで再放送ですが、お聞きください。どうぞ
0: どうぞ。
1: 渡辺利美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加玲平です。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、うん、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: うん、そうですね。だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路。
1: 姫路、
0: うん、
1: うんうん、

0: 姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんと神戸とかそういうのありますとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: あーなるほど、うん、なるほど。
0: でまあまあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、
1: うんうんうんうん、うん、
0: あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、うん、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、
1: うん
0: うん、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
1: そうですね、うん、また関東の方でも見たいっすね、
0: うんうん、でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、
1: はい、はいはい、
0: うん、水戸行って、それからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね。
1: ピアノの発表会
0: うん、見てその夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
1: 行く、そのなんですね、
0: う
1: ん、
0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、うん、
1: うん、
0: ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、
1: あ
0: だからもうならもう座っていこう。
1: そうですよ昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、うんうん、まあでもうん、いろいろやることあるし、
1: はい
0: はい。でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、
0: うん、
1: はい、
0: これはカクちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
1: 飛びますね、
0: うん、
1: うん、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
1: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまだ戻りみたいなね、
0: まあこれからね、どんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん、
0: うん、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、そっとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、う
0: ん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐ出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、
1: AI
0: ね、
1: これもしかして AI でいけんじゃないですか、
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うん
1: うん、
0: じゃあまあそういうのも勉強していこう。
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます。はい、ということで皆さん、これからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックス、どうぞお聞きください。

ないほど遥か願い響き渡る。 Hey you Hey you 過去の鐘は響かない。 Hey you Hey

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: ミックスね、
0: もうポッカポカですからね。意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、はい、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あ、いいね。あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってます
1: か、多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです。
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: 皆様にお知らせ。バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。

The sun shines around me, but deep in my heart, it's cold as ice.

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
2: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども私、割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあそれにしても、こうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出の、あるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な、長いように見えたの、ノープランゴールデンウィークは、か、風のように過ぎて終了。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね。レディー・ガガ&ドッチでランウェイ。

runway。時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないと見られています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに

10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ベルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球。世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本穂乃果、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: 落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というねニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。まず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子というねアーティストですけど、なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たら、なんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク、須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで、本当だ、 M78 星雨、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだね。ね、ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子どもの日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子どもの頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード、ゆべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよ、の飲んだ後向かった先のカカラオケスナック。あーね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、ね、いやいやね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります、見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込1600円、7個セットが税込4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ミニティ。
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私が担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね、世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて、豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、まあ、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。まあ、こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、まあ、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います。まあ、実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まあ、まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、まあ、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ返っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらのね美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活

動っていうのを行ってるんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきてるんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に還る美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのを2オーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでね、この目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね、連絡いただいて、どうもうちの目黒が2オーバースと対バンだったみたいですって連絡いただいて、そうでしたかってびっくりしましたけども。ね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてね、繋がるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです、ね。ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオ

きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんとも終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、うん、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルか、カクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。あ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつにか、顔から食べるのがグッドですねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですってことでね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、うん、ね。さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、え、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで、熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、あの十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおハマる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おハマるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米沢愛さんという方にね、明日私あのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てくださいね。下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですんで、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん FM 七海、カエルまんじゅうですかね。ほう。柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです。ということで、写真送ってくれましたけど、本当だ。カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスQ砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきのお腹にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては FM 七海八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだ、こちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ね、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日の題7日なんと明日じゃないですか。のんびりしてないでチケット申し込みましょう。川久保さんのライブ楽しみにしてるねということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります、月曜水曜アフパラチームがね番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10

代の頃の胸アツ曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸アツ曲リクエストと、我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸アツ曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく、綴っていくというものでございます。会場チケットもあります、まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形、真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル

0: 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 皆さん
1: おはようございます。
0: 5月7日、木曜日ですね。もう曜日の感覚がわからなくなっておりますが5月7日木曜日です。時刻は午前7時を回りました。バンバンラジオ 86.9MHz、 バンバンテレビコミュニティチャンネル11チャンネル、そしてサイマルラジオ放送やリッスンレディオなどネット放送では当番地域以外の方もお楽しみいただけます。朝の拾い読みワイドショー朝スパの時間がやってまいりました。バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 中谷舞です。
0: よろしくお願いいたします。お願いします。さあゴールデンウィークも明けて、
1: はい、
0: 今日から出勤という方も多いのではないかなと思います。朝スパも、これから今日から平常運転ということでございますが、今日明日とね出勤されてからまたちょっと土日お休みで一息つける、うんうん、まあまあちょっと肩慣らし、はい、リハビリ感覚でちょっと今日はねぼちぼちとやっていただけたらなと思いますけれどもね。まあ私たちは踊っ子祭りね、はい、司会を務めさせていただきまして、うん、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした、
0: ね、前夜祭がちょっと雨で大変だったんですけれども、ね、うんうん、まあまあでもね盛り上がることができたのではないかなと思います、はい、28回目ね、の踊っ子祭り無事に終わることができました、
1: うんうん、はい、たくさんの皆様もねお越しいただいてありがとうございました、
0: は
1: い、
0: で、まいちゃんは日経パークタウンでもねイベントの司会を、
1: そうですね、次の日日経パークタウン行かせていただきましたが、うん、そちらにもたくさんの方がお越しになって、うん、はい、あ、なんかゴールデンウィークってこういうたくさんの人が訪れてにぎわうのいいなって思いましたね。
0: またイオン加古川店でもね、うん、イベントも行われていたということで、にぎやかなゴールデンウィーク、ただちょっとね中間でね雨が降ったりとかっていうのもあったんでございますけれどもね。さてそんなゴールデンウィークにニュースを知って第一報を知って驚かれた方も多いと思います。この番組でもまあ訃報としてお伝えしなければならない、まあ未だに信じられないような話なんでございますけれども、お伝えせねばなりません。バンバンテレビバンバンラジオでも多数番組に出演されまして活躍をされまして、その後気象予報士の資格を取って、まあ、東海テレビ中京地域名古屋でのね、地上波民放の帯で、お天気の、まあ、お兄さんおじさんをされていた気象予報士、はい、そしてタレントの吉田ジョージさんが3日亡くなったということです。56歳。私同い年なんですよね、
1: はい、
0: 同い年、そして同じ、うん、私も舞ちゃんもそしてジョイさんも同じ事務所、はい、キーワードの所属ということなんですが、実は4月17日東海テレビでのその番組の出演後に倒れて意識不明のままそのまま5月3日に逝去したということなんです、
1: はい、
0: 所属事務所オフィスキーワードのコメントによりますと、あまりの突然の訃報に社員所属タレントスタッフ一同未だ信じがたい思いであります。生前吉田ジョージを温かく応援してくださったファンの皆様関係者の皆様に心より御礼申し上げますと結んだということなんですよね。まあ吉田ジョージさん、私もねちょうど駆け出しで、
1: はい、
0: バンバンの市民リポーターとして出始めていた頃に、もうジョージさんは大学卒業してすぐにそのタレント業されてたんで、
1: はい、
0: まあ、年は一緒ですけども、キャリアでいうともう先輩なんですよね、うんうん、でちょうど私がその市民リポーターとしてロケに行っていた場所で、たまたまその同じ時期にジョージさんレギュラーだった東播磨ふれあいネットという行政広報番組の司会をされてたんですよね、はい、でなんか体育館だったかな、うん、私はその下の方でその競技してるところのリポートしてる、でその上の観覧席のところでジョイさん放送の準備をしてたんですね。で私見かけたみたいで、お会いしたことなかったんですよ、
1: はい、
0: でもどうもモニターとかで知ってたんでしょうね、
1: うん、
0: もう上の方からあれスパイシーやりたんじゃね、あれスパイあれスパイシーだよっていう声が響き渡って、誰かな思って見たら吉田ジョイさんだった、
1: はい、
0: 私それが初めてのその出会いだったんでございますけれどもね、うん、でその後、バンバンテレビでのグルメ番組ぐるぐるコロンブスという番組でね、はい、グルメリポート、本来ジョージさんとメザーリアさんっていうのが、まあ、メインで登場するということだったんですけども、はい、放送第1回目の収録日ジョージさんのスケジュール都合が合わなくて、うん、私ピンチヒッターだったんですよ、そこからまあまあ私はねしっかり食べる系のお店、
1: はい、
0: ジョージさんはおしゃれなお酒も飲めるようなお店みたいな感じで、なんかいつの間にかキャラ付けがされてたりもしておりました。また、バラエティ番組豆板醤という番組ではね、はい、ジョージ接続という コーナーございまして、
1: ありましたね、
0: いろんな方とこうまさに常時、あの当時はねインターネット出始めの頃で常時接続という言葉が常に時と書いてね、ありましたね。それとかけていろんな人とのつながりをしていくと、まあ、実はバンバン出る前からも大阪の吹田ケーブルテレビなどもね、はい、街ブラの番組などにも出られていたということなんでございますよね、そして、その後後を継ぐ形で放送が始まった地元でしょうという番組ではダイソー光圀さんと共に、出演をされておりました、ね、その後気象予報士の資格を取りましてテレビ大阪でのお天気キャスター、その後東海テレビでのお天気キャスターとして、ちょうどその時が私結婚する時だったんですけども、その結婚の時もね、あのもう披露宴派手にした方がいいよって言ったのが上司さんだったんですよね。でまあまああの結婚式をして、
1: はい、
0: まあまあ結婚式するときに出席のハガキっていうのを送るじゃないですか、であの人出欠の返事もしないのに来たんですよいやまあまあまあ、 あのお天気ま、あのお天気漫談っていうのもされてたんで、はい、それやってもらおうと思ってたんですけども、
1: うんうん、
0: で結婚式終わってからハガキが届いたんですよ。
1: ほう、
0: 出席欠席のとこ欠席を線引いて、うん、出席しました
1: そのままに終わらせずちゃんと送ってくれるっていうのがいいですね。
0: もうあるし、うん、まあいろいろ粋な人だなと思ってたんでございますけれども ね、 そんな吉田ジョージさんね、そしてテレビのタレントとして、気象予報士としてだけではなくてお笑いにも挑戦、 R1 グランプリ2004年2006年2007年2009年2014年2016年2回戦進出したと。2006年のお笑い尼崎大賞では尼崎信用金庫理事長賞を受賞したというお天気漫談というね、
1: はい、
0: 私もあの結婚式の時それをちょっとやってもらったんですけども、下ネタになった時は全員ドン引きしたんですけどもおいって思いながら、
1: まあでもなんかこう場を本当に楽しい雰囲気にさせてくれる方でしたよね、
0: うん、そうですよね、うん、また、最近ではコロナ明けたぐらいかな、はい、ミニマリストとしていろいろ断捨離術とかもされていた、
1: ね、
0: またテレビだけではなくてそのお天気の公演などでもね、うん、子供たちにこれから雨が降りますって言ってから雨玉をばらまいたりとかやっぱりちょっと一味違う、そういったお仕事をされてた方だったんでございますけれどもね、で私もちょっとある方からのルートで、
1: はい、
0: ちょっとその情報ジョージさんが倒れたというのを聞きまして、うんうん、びっくりしたんでございますけれども脳幹出血と、はい、東海テレビでの報道ではその死因を紹介していたんですね、うん、脳幹出血だったというふうに伝えていたんですが、
1: はい、
0: さあその脳幹出血というのがどういう病気なのかということですが、
1: はい、
0: 脳と幹というのはあの木の幹とかって感じですよね、はい、脳幹大脳に近い方から中脳端と書いて胸延髄の3つの部分に脳幹というのが分かれる、
1: うん、
0: 脳幹出血は主にその端胸に生じることが多いもので、まあいわゆる人間が生きていく中でのさまざまな動きを司る司令塔のような場所なんです、
1: うん、
0: そこで、まあ、出血をしてしまったということですから、はい、一度ひとたび実はこの脳幹出血とになるとその手術がしにくいんですよ、はい、で、まあ、意識不明のままそのままずっと長いこと、ね、あの重篤な状態で、はい、いたということなんですけども、うん、力尽きて亡くなってしまったということなんです、
1: はい、
0: 脳幹出血高血圧を原因とする脳幹出血の場合重篤化すると急激に状態が悪化、うん、

0: 発症から数時間もしくは数日で亡くなってしまう。脳幹出血で脳の全ての機能が停止、人工呼吸器などのサポートを外すと生命機能が維持できない、いわゆる脳死の状態になってしまう、
1: はい、
0: いうことなんでございます。はい。で、まあこの脳幹出血、まあ怖いものでございますけれども、予防もできるんですよね。
1: はい。
0: 高血圧の管理、これが重要なんだと、うん、ですから塩分を控えめにする、お酒を控える、そしてタバコを控える、適切な食事、季節、規則正しい生活を送るということです。また普段の生活の中で突然の激しい頭痛やめまいがあった場合、これね、人によってはいつもの肩こりだと、
1: はい、
0: 認識してしまう方もいるかもしれませんけれども、うん、ひどい場合はもうすぐに救急車を呼ぶ必要があるということなんです。
1: はい。
0: まあ56歳、まだまだという声もありますけれども、やはり年齢的にはね、かつては人間50年と言われておりました、はい、やっぱり注意をしていかなければいけない年齢なんですよね、うん。私もだからジョイさんのこのね知らせを聞いて、本当にその自身の健康管理というのも改めて見直さなければいけないなと思いました、はい、ね。そして亡くなったことはとても悲しいことです、うん、でもだからこそ私たちも同じようなことにはならないようにする、これが本当に大事なのではないかなと思います。
1: はい。
0: そしてジョイさんに関しまして、もうメッセージももうすでにいただいております。ダルヤンさん、ゴールデンウィーク中吉田ジョージさんの訃報が入ってびっくりしました。56歳、悲しすぎます。ジョージ接続でおなじみのジョージさん、バンバンね、初期からおなじみの番組の数々ね、そして東海地域へ行かれてからなかなかお目にかかることがなく、バンバンラジオの特別番組、そう25周年の時にね、はい、来られたんですよね、うん、その時にはメールを読んでいただきました。ご冥福をお祈りいたします。また突撃ガバチョさんも驚かれていると。ジョイさん、バンバンテレビ開局初期の頃に数多く出演されていて、特に当番ジャンという番組のジョージ接続というコーナーが印象深く残っていた。イオン加古川店の前でロケをしている姿を見かけたこともありました。またバンバンラジオの毎週土曜日夕方のジョージーズショータイム、そう、うん、バンバンラジオでもね、もともとジモラジ水曜日に出演されておりましたが、うん、後に土曜日の夕方ピンでのジョージーズショータイムという番組担当されてました。帰宅時によく聞いていました。その後名古屋に拠点を移すということで、当番エリアでは吉田ジョイさんをお見かけしなくなりました。ところが数年後、私が名古屋に出張した際に、たまたまテレビの夕方お天気コーナー見るとジョージさんが出演されている、大変嬉しかったことを覚えています、
1: はい、
0: それからバンバンテレビの周年記念特別番組で久しぶりに加古川を訪れて楽しそうに番組に参加していた記憶もありますというふうにいただきましたね。え、もう本当に屈託のない笑顔、ね、そしてまた私たちはね、その後のお酒の席のイメージもかなり、はい、
1: そうですね、
0: 良かったのではないかなと、うん、ただやっぱりちょっとお酒の飲みすぎというのがね、気にはなっていたところだったので、はい、本当にもう今から気をつけてくださいとも、もうね、今更もう言えないことでございます、うん、だからこそ私たちが気をつけていかなければいけないのではないのかなと思います。
1: はい。
0: 吉田ジョージさん56歳という若さで亡くなられたということもお伝えせねばならなかったということで、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。さて、時刻は7時13分を回っております。まあ確かに悲しい、ね、ニュースではありますけれども、はい、私たちは、日常をつないでいく、これが務めでございますから、いつも通り朝スパを務めていきたいと思います。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。夜勤明けなどでお帰りの皆さん、どうもお疲れ様でした。これからゆっくりお休みの前に朝スパをお楽しみください。お車運転中の方、これからお車運転される方、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。それでは5月7日木曜日、今日も朝から一日スパッと頑張っていきましょう。

0: お届けしました今朝の1曲目、2024年のナンバーですね、藤井風で満ちてゆくでした。まあちょっとね、今日オープニングでジョージさんの、はい、情報をお伝えいたしました。そんな中でね、風さんがチョイスしてくれた曲でございます。ありがとうございます。さてさて、時刻は7時19分を回っています。ここで今朝の一言参りたいと思いますが、今日はね、そんな吉田ジョージさんのね、言葉なんでございます。
1: はい、
0: はい、まあ、ジョージーズショータイムというバンバンラジオね、開局してから放送されましていた、うんうん、放送されていた土曜日の夕方の番組でございますね。この番組のエンディング、はい、一番最後でございます。
1: はい、
0: この言葉を言ってらしたんですね。

0: 覚えてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。今朝の一言こちらです。ありがとう、おやすみ、さよなら。はい、まあ、ジョージズショータイムというのはね、ちょうど夕方に放送されていた番組ですけども、はい、夜にも再放送があったんですよね、うんうん、まあ、その再放送で聞いてる方もにも、あの、最後の一言ということで、ね、この3つの挨拶の言葉、ありがとう、おやすみ、さよなら、これを組み合わせるっていうのがね、すごいジョージさんらしいなと思うんでございますけれどもね、はい、うん、そしてまた何気ない一言で言ってしまってる日常の言葉ではないかと思いますけれども、とてもやっぱり大事な言葉なんじゃないかなと思いますよね、うん、はい、そして、まあ、人間というのはね、いつ死ぬかわからない、ね、いつ会えなくなるかわからないものでございますから、うん、この言葉をやっぱりしっかりとね、相手に伝えること、これがとても大事ではないかなと思いますね、はい、朝の一言、ありがとう、おやすみ、さよなら、ジョージズショータイムの締めの言葉でございます。これを今朝の一言にいたしました。時刻は7時21分になろうとしています。ここからは気になるお天気の情報、そして交通情報をお伝えいたします。
1: バンバンレディオウェザーインフォメーション。
2: この時間は株式会社キンデンの提供でお送りします。
3: それではバンバンラジオ天気情報をお伝えいたします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は北部では高気圧に覆われて晴れていますが、南部では湿った空気の影響でおおむね曇っています。7日の兵庫県は北部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。8日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼過ぎは雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り時々晴れ、降水確率はこれから12時までは 10%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 20% です。明日は曇り一時雨、降水確率は 30% になる見込みです。今日日中の最高気温は23度、明日の最高気温は23度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報、警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報、この時間は株式会社金田提供でお送りしました。
2: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに、人のため、私たち金田は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。
4: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
5: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
6: こんにちは、ハラミーこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ。番組内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミー。

現在高速一般道ともに目立った規制渋滞はありませんが、高速道路に関しましては第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため一部規制中となっております。気をつけて走行してください。それでは5月7日木曜日、東播磨地域で県道小野神戸線で終日交差点関連の取り締まりが行われる予定となっております。ドライバーの皆さん、交通取り締まりのあるなしに関わらず引き続き安全運転でお願いいたします。以上、バンバンラジオ交通情報をお伝えいたしました。

0: 時刻は7時25分を回っています。ここからは、いつも木曜日でしたらね朝スパ3面記事なんですけども、ちょっと今日はね予定を順序入れ替えまして、スポーツの拾い読みから参りたいと思います。朝スパのスポーツコーナー、略して朝スポー。はい、と言いますのも、
1: はい、
0: まあ月火水と朝スパお休みでございました。
1: はい、
0: はい、本来ならば4日月曜日にお伝えせねばならなかったところなんですが、バンバンネットワークスがオフィシャルサプライヤーを務めるコベルコ神戸スティーラーズラグビーの話題をね、はい、お伝えしようということでちょっと先に持ってまいりました。コベルコ神戸スティーラーズ、ゴールデンウィーク中ももちろん試合が行われました。4月25日土曜日はコベルコ神戸スティーラーズは東京サンゴリアスとの対戦49対28で勝っております。
1: はい、
0: そしてゴールデンウィーク中5月2日、三重ホンダヒートとの対戦24対19でこちらもコベルコ神戸スティーラーズ勝ってるんですね。
1: 嬉しい。
0: さあ次の試合でございますけれども5月10日でございます。
1: はい、
0: はい、クボタスピアーズ船橋東京ベイとコベルコ神戸スティーラーズの対戦が行われるということなんでございますね。
1: 今週末の日曜日ですね。
0: そうなんです。はい、はい、ただこれあの地元ではないんでございますね。はい、江戸川区、東京江戸川区の陸上競技場スピアーズ江戸陸フィールドということで、うん、まあ、いわゆるアウェーでの戦いということなんでございます
1: ね。頑張っていただきたいですね。
0: 頑張っていただきたいですよね。もちろんそのアウェーであってもそのコベルコ神戸スティーラーズのグッズというのがいろいろ販売されているということで、はい、ホームページ見てみますとそのアウェー先でも販売されているグッズの情報としまして、
1: はい、
0: いわゆるあのシャツ、
1: うんうん、
0: 野球でしたらほらユニフォーム型のもの、
1: はい、
0: もちろんラグビーのジャージ型のものっていうのもあるんですが、ホッケーシャツタイプのものっていうのもあるそうなんですね。はい、他に もうアイドルと同じように、それぞれの選手の名前と写真が印刷されたフォトタオル、
1: チーム名だけじゃなくてってことなんですね。
0: またキーホルダーなども販売されておりますし、
1: はい、
0: コベルコ神戸スティーラーズのキャラクターコーロくんという、
1: うん、
0: はい、鉄の甲冑を着た、
1: はい、
0: キャラクターなんですけども、こちらのカラビナ付きキーホルダーや
1: めっちゃ可愛い、トートバッグ、
0: はい、
1: うん、
0: で私はちょっと気になってるのが、
1: はい、
0: コーロくんアイマスクピロー、
1: あすごい、これ
0: これね、あのまん丸のコーロくんの顔をかたどったキーホルダータイプの、
1: はい、
0: ね、
1: うんうん、
0: まあ可愛らしいあのぬいぐるみ型のキーホルダーになってるんですが、うん、これがパカッと開くようになってまして、開くとアイマスクになるという。
1: でこれを目に装着すると、はい、目開いてるように眠ることができる。
0: そういうことなんです。ですから、まあ、遠征のお供にもなるというグッズでございますね。どうやらこれ、アイマスクのその後ろ側、ちょうどコーロくんの顔がパカッと開いた形で、うんうん、まずさらに大きなクッション型になってるので、
1: はい、
0: あのちょうど頭ぐるっと回る形であのアイマスクをつけて後ろ側にもピロ あの枕にもなるんじゃないのかなというものでございますね、
1: うんうん、
0: でこういったものも販売されているということでございますから、もちろんホームでの観戦もいいんですけれども、
1: はい、
0: 遠征にもお出かけしてみてもいかがかなと。
1: なんかこうグッズを身につけて応援するとよりなんか気合が入りますよね、
0: はい、そうですよね。ぜひぜひ皆さんコベルコ神戸スティーラーズ応援していただきたいなと思います。さあコベルコ神戸スティーラーズの話題はバンバンラジオではバディ月曜日でコベルコ神戸スティーラーズの最新情報を紹介するコーナースピリッツ55神戸スティーラーズ各週でお届けしています。こちらもお聞き逃しのないようにお願いいたします。

0: あそれではデイリースポーツ一面参りましょうね。今日のデイリースポーツ、はい、60年ぶり快挙、バッキー以来春と3連続完封と出ておりますね、
1: 素晴らしい、
0: はい、またも春と無双だと阪神の高橋春人投手が球団では1966年のバッキー以来60年ぶりとなる3試合連続完封で開幕4連勝を飾ったということです。4月5日広島との対戦2対1でね、こちらは阪神敗れておりますけども、はい、その後4月12日中日との対戦3対0、29日ヤクルトとの対戦2対0、5月6日中日との対戦2対0ということで、
1: はい、
0: はい、すごいことでございます。5月までの4完封は1969年以来57年ぶりと快挙づくめということなんですね。5回以降完全投球で自己最長の32イニング連続無失点、防御率が驚異の 0.21、 チームの連敗を2で止め9連戦を5勝4敗で締めくくって首位を守っているということなんですね。
1: このまま行ってほしいですね。
0: そうですよね。さあそんな、昨日の試合でございますけれども、はい、ウイニングボールは春人投手自ら掴んだそうです。大歓声の中グラブを高々と突き上げて歓喜の輪へ加わりました。お立ち台ではこういうふうに言ってました。うまくいきすぎです。自分の持ってるものは出せたと思うというふうに話していたということでございますね、はい、うん、あとアウト何個みたいなのが頭をよぎると考えちゃいけないという葛藤があると、うん、登板中の心境も明かしていた。それでも心を落ち着かせて試合が終わる瞬間まで決して気を抜くことなく挑んでいた。気持ちに波があるとボールにも波が出るので、
1: はい、
0: 極力無心で目の前のバッターに集中していますというふうに話していたということでございます。登板前日の5日は子供の日。自らの少年時代を振り返ったことがあります。小学生で入団した少年野球チームがもうとにかく厳しかった、
1: はい、
0: 怒られるのが嫌で練習に行くのが本当に嫌だった、でも野球そのものが嫌いになることはなかった、憧れだったメジャーリーガー松坂大輔氏の登板を見るために早起きしてテレビにかじりついた。みんなよりも上手くなってやろうと思っていたということで自主練習も欠かさなかったということなんですよね、はい、そういった努力の積み重ねが今プロとして輝いているのではないかなと思いますよね、はい、さあプロ野球その他の結果見てまいりましょう。ヤクルトと巨人の試合東京ドームで行われました。こちら5対0でヤクルトが快勝です。1回並木の先頭打者ホームラン、増田のタイムリーヒットで2点を先行。6回内山のソロ、7回鈴木の2点3塁打でさらに点を加えたということです。巨人は打線が援護できず竹丸が5失点と崩れました。広島と DeNA の対戦は10対0で広島が勝っております。はい、大勝でございますね。 DeNA 戦今季初白星になったということでございます。さあ順位はセリーグ1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位 DeNA、 5位広島、6位中日の順になっております。
1: はい、
0: 続いてパリーグです。京セラドーム大阪、オリックスとロッテの試合3対0でオリックスが勝っております。無失点リレーでの3連勝となったということです。田島が走者を出しても要所を締め、6回を投げて今季初勝利を挙げたということでございます。
1: はい、
0: はい、ロッテは6回2失点と粘った西野を援護できなかったということです。楽天モバイル最強パーク宮城で行われました楽天と日本ハムの試合、12対2で日本ハムが勝っております。しかも、日本ハム8回に一気に7点、9回にダメ押しの2点という終盤に突き放す形で勝ったということでございますね、
1: はい、
0: 楽天の連勝は3でストップです。ベルーナドーム西武とソフトバンクの試合は10対2で西武が勝っております。投打が噛み合っての大勝となったということでございます。さあこれでパリーグの順位ですね、1位オリックス 3.5 ゲーム差開いて、2位がソフトバンク、そして3位が西武、4位が楽天、5位日本ハム、6位ロッテの順になっているということでございます、ね、ゴールデンウィーク終わって、また面白くなってきそうでございますねプロ野球でございます。以上この時間は

0: ポーツの話題お届けいたしました。時刻は間もなく7時35分になろうとしています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。それではラジオ機の皆さん、テレビをご覧の皆さんもご唱和ください。今日も一日ご安全に。
1: バンバンラディオ JLD 86.9

0: お届けしましたナンバー1993年の曲ですね。光源氏が歌います勇気 100%。 ゾロポンパパさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージいただいておりますね。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴールデンウィーク中2日3日5日と加古川想定センターでの夜勤のお仕事、うん、3日に降った雨のため4日のイベントが中止となりました、はい。まあ、4日当日の朝いい天気だったんです。

0: ですが、上流からの放流量が多く加古川の水位が高いため、センター職員の方がキャンセルの電話に忙しそうでした。予約されている方は、こんなにいいお天気なのに中止なんですかと言われる方もおられるようです。せっかくのゴールデンウィーク、たくさんの人で賑わいそうだったのに残念でしたねと。まあね、以前加古川の花火大会が河川敷で行われてた時も、はい、まあ、当日は晴れてたんですけども、前の日の大雨で上流でね、かなりその水の量が多くなって、はい、お天気は晴れてるけれども中止ということもありました。川ね、そしてその周辺で行われるイベントというのはね、そういうこともつきものだというのをね、あらかじめ皆さんもご了承いただければなと思います。
1: はい、
0: そしてまいちゃん、
1: はい、
0: 2日イオン加古川店での仕事お疲れ様でした。挨拶できて嬉しかったです。僕の1日だけの休み、とても楽しい思い出となりましたといただきました。
1: お声掛けいただきまして ありがとうございました。
0: ゴレネクお忙しだったんですね。
1: ヨギさんもでしょ。
0: 私おのこと前夜祭、
1: 2日もあるじゃないですか。
0: いやいや、おのとイオン行って、おどこ行って
1: 1日しか変わらないじゃないですか。いや、ありがたいものでね。
0: いや、でも本当にそうです、こういう時にね、お仕事があるというのはありがたいことでございます。はい、私たちはその場その場で全力投球で、これからも頑張っていきたいなと思っております。メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。時刻は7時41分を回っています。ここからは交通情報、そしてお天気情報を続けてお伝えいたします。
2: バンバンラディオトラフィックインフォメーション、
3: この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。
1: それではバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。気をつけて走行してください。変わりまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東爪付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。大久保稲美加古川線神戸方面東行き、加古川市神野町石森付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、播磨町人工島北付近を先頭に 0.7 キロの渋滞となっております。そして高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.9 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日5月7日木曜日、東播磨地域では県道小野高寺線にて終日交差点関連取り締まりが予定されております。ドライバーの皆さん、交通取り締まりのあるなしに関わらず、引き続き安全運転でお願いいたします。以上、この時間は丹陽信用金庫提供、バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
0: 地元の皆様のよろず相談所、丹陽信用金庫です。
4: リフォームしたいんだけど、コロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど、相続税の問題で悩んでるんだけど、
0: どんなことでもお気軽に、お金のことだけでなく何なりとご相談ください。丹陽信用金庫。

0: Radio Weather Information。
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は北部では高気圧に覆われて晴れていますが、南部では湿った空気の影響でおおむね曇っています。7日の兵庫県は北部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。8日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼過ぎは雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り時々晴れ、降水確率はこれから12時までは 10%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 20% です。明日は曇り一時雨、降水確率は 30% になる見込みです。

0: 今日日中の最高気温は23度、明日の最高気温は23度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
1: 毎度谷五郎です。
2: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
1: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
2: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
3: バンバンネットワークス au スタイル日家パークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日まで、日家パークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会にお家の通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
4: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
5: バンバンラディオ 86.9FM。
6: 時刻は7時47分を回っています。ここからは私スパイシーの超個人的一押しジャンルの拾い読みに参りたいと思います。朝スパ3面記事。さあ参りたいと思いますけれども、はい、まあゴールデンウィークこの時期というとね、まあ遊びに出かける場所というと、まあまああのディズニーのリゾートだったりとか USJ とかもございますけれども、はい、うん、近場で言いますと潮干狩りに行くというのも楽しいものでございますよね、はい、うんうん、でもこの潮干狩りというと、もう浅瀬でね貝を取るというね、はい、イメージありますから、もうあの危険はそんなに少ないと思ってるかもしれませんが、うん、実は注意しなければいけないこともいっぱいあるということなんでございますね、はい、何よりもやはり海でございますから、はい、水難事故本当に気をつけなければいけないということなんですね、はい、実際、茨城県東海村の海岸で、5月2日20代から30代の潮干狩りをしていた男性3人が海に流されてしまった、はい、そのうち1人は自力で陸に上がって無事だったんですが、うん、27歳の男性救助された後死亡が確認され、残る1人も行方不明の状態になっていると、はい、あの背景としましては、この当時波浪注意報が出ていた、
7: はい、
6: 波浪注意報と波のことで、波が高くなるということでございますよね、うんうん、はい、潮干狩りでも実はこういったことも起こりうるんだということなんです、うん、はい、まあ海水浴の海水浴場として夏場開放するところを、はい、まあ時期をずらして5月の今の時期潮干狩りの会場として開放しているところもあります、うんうん、そしてこの辺りでは瀬戸内の海でございますから、はい、まあ波が穏やかではあるんでございます、うん、ただやっぱり場所によっては太平洋側だったり日本海側とか波の強いところだったらこういうことも起こりうる、もちろん瀬戸内のね、あの穏やかなところでも起こりうるものなんだっていうのはね、はい、知っといてもらいたいなと思います、はい、戻り流れというものがあるそうです、
7: はい、
6: 強い引き波に引き込まれてしまうケースがある、うんうん、特に波浪注意報が出ているなど波が高い時に起こりやすいんだそうです。
7: うーん、
6: まあ要するにザバーンと波が打ち寄せて、はい、そこからさーっと引いていきますよね、その時のスピードが秒速5メートルから10メートル、
7: ほう、
6: 速さで言うとウォータースライダーのような速さ、うん、
7: それはちょっと足を取られますね。
6: 足首が浸かるぐらいの波でも取られ、うん、足元を取られてしまう恐れがあるということです。また平らではなくデコボコしてうねっている砂浜や、うん、傾斜が多い砂浜では特に注意が必要だと、
7: はい、
6: 一見平たくてもぐっと下に潜り込んでる、入り込んでいるような傾斜が多いところだと波が戻るときに砂ごと一気に引き込んでしまうようなこともあるということなんだそうでございます。 ですから、まあ、潮干狩り

0: 帰りだから大丈夫と油断せずに、適切な装備をして、来て出かけていただければなと思います。
1: 本当ですね。潮干狩りの時もやっぱりあの浮き輪というか、
0: はい、
1: 救助用ね、
0: そうですよね、
1: 方がいいのかなとも思いますね、
0: は
1: い、
0: そして何よりも水難事故に巻き込まれた時というのは、うん、もうまずは大の字で落ち着く、
1: はい、
0: 背中を水面にして背浮きの状態にして呼吸を確保すること、
1: はい、
0: 実はバタバタバタバタもがくと、うんうん、かえって沈んでしまうということなんですね。
1: 体力も消耗しますもんね、
0: はい、で服や靴を着たままだと重くなるというイメージあるかもしれませんが、
1: はい、
0: 実は服や靴の間に空気が入って、
1: うん、
0: 浮き輪のような状態になる、はい、ですからじっとしていれば浮力で浮いていられるということでございます。はい、また小さなお子さんでしたら例えば空のペットボトルとか、
1: うんうん、
0: 空いていないお菓子の袋などこれを浮き具にするようなものの代わりにもなるということなんだそうでございます、はい、で特に注意しなければいけないのがサンダルなんだそうです、はい、脱げやすく波に流されて追いかけてしまって人も流されてしまうというケースもあるということですから、かかとがあってまあ、いわゆるホールド感のあるサンダルや、うんうん、マリンシューズなどを用意しておいた方が良いということでございます、
1: はい
0: はい、足元十分に気をつけて楽しんでいただければなと思いますね。
1: そうですね。
0: さあそんなお出かけをして体を動かしたりした後はなんかお風呂に入るのも楽しいですよね。
1: はい、
0: はい、まあ出かけた後だったら例えば銭湯に行ったりする方も多いと思います、うんうん、まあ最近ではスーパー銭湯というのが多くなっているので昔ながらのあの銭湯というのは少なくなってきております、
1: はい、
0: でドラマなんかでね銭湯のシーンなんかでよくあるのが壁に富士山の絵が描かれている、
1: はい、
0: またタイルを並べて富士山にしてたりとかっていうのよくあります
1: よね、はい、ありますね。
0: まあこの辺りではあまり見かけないかもしれません、うん、どちらかというとやっぱり富士山のそのお膝元の関東で多いものなんだそうでございますが実はこの銭湯の富士山の絵というのが、
1: はい、
0: ある特定のルールがあるそうなんです。
1: へ
0: ー、はい、まず富士山が描かれているのは、
1: うん、
0: 男湯もしくは女湯どちらか一つなんですって。
1: ほうほうほう、二つともにはないってことですね。
0: ないんですって。どちらか一方にのみ書かれていることが多い、
1: はい、
0: でもう片方には天の橋立などの日本三景や地元の景勝地などが描かれていると。
1: うーん、
0: でお風呂によっては男湯と女湯を日によって入れ替えたりするので、はい、それで両方楽しめたりもするということなんだそうでございます、はい、そして、まあ、絵が描かれているものでしたらやっぱり水で落ちないペンキで描かれているものが多いんでございます、うん、
1: はい、
0: ペンキ絵なんですけどもその中でも、まあ、描いちゃいけないというか描かない方が良い NG の絵柄というのもあるそうです。
1: へー、
0: はい、例えば紅葉、
1: うん、
0: はい、動物のお猿さん、
1: はい、
0: などは描かないそうです。お猿さんは客が猿、
1: お
0: ー、はい、夕日というのも、まあ、紅葉とそうで落ちる落ち葉とかね、
1: はい、
0: 落ちる沈むというのを連想させるということで、はい、富士山のあの 赤くね、うん、あの映っている富士山の絵というのはあれはもう朝焼けなんだそうでございます。
1: そうなんですか、
0: はい、早朝の絵を描かれているというものなんだそうでございます、うんうん、銭湯に行って富士山見かけたらそういったところもねちょっと見ながら楽しんでいただけると良いのではないかなと思いますがそういった風景ちょっとやっぱり少なくなってきてるなと思
1: ってござい
0: ますけども ね、
1: はい、
0: 時刻は7時55分になろうとしています。この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いください。5月7日木曜日今朝のお相手私スパイシーヤギと
1: 中谷舞です。

0: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
1: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
0: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
2: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
0: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
1: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
3: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
4: 毎度谷五郎です。
5: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
4: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
5: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いて

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、ターザン。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

0: 待ちしてます。
1: バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会、5月7日木曜日から5月10日日曜日までニッケパークタウン1階センタープラザ横で相談会を開催。スマホやおうちのインターネットに詳しい専門のスタッフが日頃の疑問や悩み事にお答えします。バンバンに加入中の方は au、UQ のスマートフォンをお得に使えるプランもあります。この機会におうちの通信費を見直しませんか？合同相談会は5月7日から10日まで。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをチェック。
2: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
0: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
3: 加古川産ゆめちからと兵庫県産瀬戸キララを使用したパントワウ食パン、ベストセラーフラワーをドレスアップした5種類のミニフラワー、他にもパンとパンに合うものいろいろをご用意してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントワーウ。
1: 一日の元気は朝食から、皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: ここからは神戸新聞ニュースをお伝えします。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日市内の公衆トイレで男

0: 子の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。次です。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。最後です。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域をつくる。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
5: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは私シンゴが

0: 駅前の分譲マンション 3LDK2000 万円台から、宝田駅から徒歩2分ファーミンスペリオ宝田駅前。
1: バンバンラディオ 86.9FM。 バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
2: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三高道路の提供でお送りします。
3: それではバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り伊川谷ジャンクション付近を先頭に3キロの渋滞となっております。そして第二神明道路神戸方面上り姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。気をつけて走行してください。変わりまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東爪付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面

0: 東行き、播磨町人工島北付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線南行き、高砂市小田尾付近を先頭に 1.4 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.9 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日5月7日木曜日、東播磨地域では県道小野高寺線にて終日交差点関連取締りが行われる予定となっております。ドライバーの皆さん、交通取締りのあるなしに関わらず引き続き安全運転でお願いいたします。以上、この時間は参考道路提供、バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
1: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は参考道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、参考道路。
2: 時刻は8時7分を回りました。ここからはバンバンテレビがお届けいたします。おすすめの番組、そしておすすめのチャンネルを紹介していくコーナーです。参りましょう。バンバンガイド拾い読み。それでは参りたいと思います。私はね、趣味教養から143チャンネル277チャンネルですね、旅チャンネルで夕方4時半から放送、まあ旅チャンネルでございますが、はい、いろんな旅を紹介しております、うん、まあ例えばもうそれこそ、まあ、一緒に行けるか、一度行けるかどうかわからない海外の絶景だったりとか、はい、また温泉だったりとか、うん、いろいろあるんでございますが、今日4時半から放送は丸ごと北海道。
0: いいですね。
2: 北海道の、まあ、1回のエピソードで1地域を取り上げて、その地域の自然、食、温泉、人々など訪れてみたくなるポイントを紹介するという番組なんでございますね、
0: はい、北海道は広いですもんね。
2: そうなんです。でその中でも今日は43回目の放送ということで、富良野編。
0: いいじゃん。
2: あそう、あの北の国からドラマの舞台になったと思います、はい、うん、私ちょうどあの夏場にね、大学時代、はい、もう30年以上前ですけれども、バイクで行ったことあるんですよ、うんうん、もう富良野の駅前、ずっとあのさだまさしさんの歌が流れてました。
0: あ、そうなんですか。
2: ひたすら流れてました。はい、そんな富良野でございますが、実は国内のみならず海外の観光客にも圧倒的人気を誇っている、うんうん、大地一面に咲き誇るラベンダーね、鮮やかな彩り、そして癒しの香り、爽やかな風を感じながら、人気の絶景スポットだけではなくて穴場スポットも紹介するということです。そして実は富良野といえばそのラベンダーだけじゃないんですね、うん、野菜、お米、小麦、果物、牛乳、食肉など優れた食材の名産地でもあるということなんだそうでございます、
0: はい、いいですね、
2: は
0: い、
2: ね、なんかそう、あの私たちはやっぱりそのテレビのドラマの舞台とか、うんうん、そういったところでのイメージしかないと思うんですけども、 それ以外のそれプラスワンの発見もあるということでございまして、丸ごと北海道、この番組ではそう北海道の魅力を丸ごとお伝えしているということなんです。
0: こんなの見てたら北海道行きたくなりますよね。
2: そうですよね、まあ、海外だったらまあ一緒に一度かなとなりますけど、うん、北海道だったらちょっと貯金して
0: 頑張っていくぞみたいな、
2: 毎朝のコーヒーちょっと我慢して1年2年頑張るといけると思います、うんうんうん、はい、何よりも私あの北海道というと、まあ、船だったりとか、はい、ね、電車だったり、
0: うんうん、
2: 飛行機が一番手っ取り早いと思うんですけども、はい、私も北海道飛行機で行ったことあるんでございますけれども、まあなんかその着陸する時ですね、うんうん、あのだんだん陸地が近くなってくる、はい、あの時の景色がやっぱり本州とはもう明らか違うんですよ。
0: え、どう違うの？
2: もう一面やっぱりその牧場だったり、
0: はいはいはい、
2: 畑だったり、
0: うんうん、
2: その曖昧間にちょこちょこっとその牧場のサイロだったりがある、はい、その風景はもうやっぱり本州ではなかなか見られない、
0: そんなの聞いたら行きたい。
2: 私は一番のおすすめはそういろんなところ回るのも

0: そうですけども、はい、そう飛行機の旅でしたら着陸寸前のその空からね、うんうん、だんだんこう陸地が見えてくるところ、これもまずもう一つの見どころではないか
1: と。窓際予約しないとダメですね。
0: そうですそうです。ええ、私はあの翼を舐めてみる窓際が好き。
1: いやあれ最高にいいですよね、ええ、
0: ぜひ皆さんもね楽しんでいただきたい。まずはテレビでお楽しみいただきましょう、はい、旅チャンネルで夕方4時半放送、まるごと北海道でございます。
1: では続いて私コミューちゃんからご紹介してまいります、はい、うん、今回はですね夜の10時、
0: はい、
1: 夜じゃないわごめんなさいね、
0: 朝です
1: 日がそうそう、夕方ですね。
0: 夕方、
1: 夕方、いや夜かな、6時45分。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、はい、夕方と夜の間ぐらい、
0: イブニングタイムです。
1: そうね、そうね、に放送となっております。ひがたんご紹介させていただきます、うん、
0: はい、
1: まあ、ひがたんと言いますとね、東播磨県民局初の情報番組なんですけれども、うん、地域の魅力を楽しく探検しながら再発見しましょうねっていう番組なんですけれども、はい、今回の内容がですね、みんなのイチオシグランプリ当番エリアのイチオシスポットをご紹介ということで、うん、3箇所上がってるんですけど、うんうん、これ、まあ、場所はスポットだけなら言っちゃってもいいかな。向島高砂の海浜公園、
0: はいはい、
1: そして鹿島神社、うん、明石の甘味どころがね取り上げられてるんですけれども、はいはいはい、あの2025年に、まあ、みんなからの投票で当番エリアの、まあ、ここが一押しだよっていう各部門に分かれて投票されたものの第1位をご紹介してるんですけれども、うん、あ、こんなとこあったんだとか、
0: うん、
1: まあ、私たちはもうなんて高砂とかだと馴染みありますけど、明石って、はい、なかなかこう当番地域って言っても行くけど、私の場合はね、
0: はい、
1: なんか西二条に行くことの方が多いんで、うん、西二条じゃないや、一市二条に行くこと、はい、え、違う違う、西二条だ、
0: 西
1: 二条に行くことが多いんで、同じこう東有馬地域でも明石ってね、あんまりブラブラ行ったりとかって、ね、駅前はよく行くけど、
0: まま電車乗ってたら通り過ぎて神戸まで行ってしまうことも多いと
1: 思う。そうそうそう、そういうこともありますので、あ、こんな素敵な場所あったんだっていうのをね、はい、再発見していただきたいなと思います、
0: うん、
1: でそれプラスもう一個、自動車税の納付についての情報も、
0: はいはいはい、
1: そろそろお車をお持ちの方は、
0: はい、
1: もうちょっとしたら届くかな、
0: 5月の半ばになるのかな、
1: うんうんうん、はいはいはい、なのでその納付について詳しい情報も発信されておりますので、はい、ぜひぜひご覧いただければなと思います、うん、でバンバンチャンネルだけ以外でも公式 YouTube でもご覧いただけますので、
0: はいはいはい、
1: まあ、YouTube なら好きなタイミングで見ていただけますので、
0: うん、
1: ぜひぜひバンバンチャンネルの YouTube チャンネルでもチェックしていただけたらなと思います、う
0: ん、はい、今回ご紹介しました内容ですね、バンバンネットワークスのホームページからも番組表が見ることができます。バンバンガイド4月5月号で情報チェックしてくださいね。そしてテレビだけではございません、ケーブルインターネットにケーブルプラス電話もございます。一本のケーブルからつながる広がるバンバンネットワークス、ぜひ加入をご検討ください。お問い合わせは 0120-34-1442 0120-MIO 一緒にまでお願いします。以上、バンバンガイド、ひろいよみでした。

0: 時刻は8時14分を回っています。バンバンラジオで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 中谷舞です。
0: さあここからは社会面の拾い読み参りたいと思いますけれども、今日の神戸新聞一面大きく出ているのは京都男児殺害疑い父親再逮捕と出ております。京都府南丹市で行方不明になった私立園部小学校の足立由紀さん

0: 解剖では死因は不詳、わからなかったんですが、はい、専門家による鑑定で窒息死の疑いがあるという結果が出たとしていたということなんだそうでございます。
1: はい、
0: またその下にはアメリカホルムズ海峡通行支援停止と出ておりますね。トランプアメリカ大統領が5日、ペルシャ湾で足止めされた船舶のホルムズ海峡通過を支援する措置を短期間停止すると表明したと。
1: はい、
0: まあイランとの間で戦闘終結をめぐって最終的な合意に向け大きな進展があったためだと主張しているということでございますが、イラン側のメディアではまあそれを否定するようなコメントもあるということで、まあ実際本当のところはどうなんだろうというふうにも出ております。はい、まあそのトランプ氏のその行動というのもね、なんかあの行き当たりばったりのようにも思えたり、でも実はそう言って相手を攪乱させる戦略なのかとか、いろいろ言われておりますけれども、実際のところはまあ本人でないとわからないところもあるのかなというところでございますよね。はい、さあそして神戸新聞一面大きく出ているのが社員食堂物価高の今こそということで、社員食堂の魅力を高めて従業員や就活学生の心をつかもうとする動きが企業の間で広がってきているということなんだそうです。最近ではね、例えばこの辺りでも市役所の加古川市役所の地下の食堂だったりとか、はい、総合庁舎加古部のね、はい、上の食堂だったり、一般の方も楽しめますね。
1: そうですよね。
0: 会社の社員食堂でも実は一般の方にも開放しているところというのは結構あるんでございますね。はい、何よりもお安い、
1: そう
0: ね、そして日替わりの定食や週替わりの定食があったりして楽しめるということでございます
1: よね。ボリュームも結構ありますよね。
0: そうなんです。とはいえ今物価高ですよね。物価高が進んで社外で食べるランチ代の負担も増す中、福利厚生の充実策として再び注目が集まっているということなんですね。
1: はい、
0: 一部企業では一度は廃止した社員食堂を新社屋建設を機に復活させるというケースもあるということなんだそうです。で今回神戸新聞で紹介されているのが物流システム製造の加古川市に本社がございます大倉輸送機。
1: はい、
0: 5年前に新築した社屋にカフェ風の食堂を設けていると。
1: うん、
0: 4月取材した日の主菜は日替わり定食ですね。唐揚げのハニーマスタードソース、
1: おいしそう。
0: ご飯やサラダ味噌汁もついて500円。
1: お
0: ー、はい、お昼の休憩の合図とともに従業員らが次々に食堂へ向かっておよそ200席がいっぱいになったと。うん、利用した人事課の社員の方34歳の男性ですね。時間とお金の節約になる。そう、その社屋の中で食べますからね。
1: はい、
0: 同僚と食べることで仕事の話もしやすいと。
1: うんうん、
0: 実は大倉輸送機では20年前採算が厳しかった食堂を廃止してるんですね。
1: はい、
0: 外部からの弁当配達に切り替えたものの、うん、利用者は社員およそ500人中50人と低調だったと。で復活のきっかけとなったのが福利厚生の一環としてなんですね。
1: はい、
0: はい、毎日およそ250人が利用している。入社希望者を案内すると内定辞退率が減ったという。はい、運営はグループ会社が担っているということですが、物価高の直撃を受ける中、自社農園で収穫した野菜や規格外品を使うなど食材を安く仕入れる工夫を続けているということなんだそうです。
1: いや、いいですね。
0: また阪神百貨店梅田本店では3月に初めて社員食堂をテーマにした交流イベントを行ったそうです。日清食品やロート製薬など大手5社が出店、企業の食堂を体験できる試みというのが想像以上に買い物客に受けたと。
1: 楽しそう。
0: 発案したバイヤーのウリュウさん、企業価値を発信する場にしてもらえたのではないか、
1: うん、
0: そういった意味ではそう、その会社で働くきっかけというのが社員食堂があって美味しい、
1: はい、
0: っていうのももしかしたらこれから会社を選ぶきっかけにもなるのかもしれない。
1: いや本当にお昼ご飯って大切ですよね。午後からの仕事の活力になりますし、やっぱりあったかいものがいただけるっていうのは嬉しいですよね。
0: うん、そうですよね。ただ社員食堂を取り巻く環境について情報サイトを運営するプライムナンバーという東京にある会社の藤井社長は、交流サイト SNS で話題になって就職希望者数が跳ね上がった企業の例などを挙げて、人材確保や働きがいエンゲージ

0: メント工場へ導入する動きはこれからも増えてくるだろう、はい、ただその一方でやはりコスト高というのが大きな壁になっておりますよね、うん、これで業者委託費を抑えた結果質が落ちて利用が減るという悪循環もある。利用したい設置したいけれどもできないという企業も多いということなんだそうです。で充実させる試みの一例として同じオフィスビルに入る複数の企業が共同で食堂を設けるというような事例もあるということなんだそうです、うん、そういった意味では今社員食堂というのは大きく変わりつつある、また復活の兆しもあるということなんだそうです、はい、私思うんですけど、うん、確かにその私もたまにねそういった食堂にね食べに行ったりするんですけども、何よりもこの値段でめちゃくちゃ頑張ってるなと思うんですよ
1: ええ、たまにデザートとかもついてたりしますよね。
0: そうなんですよ、うん、で例えばそのかき揚げうどんなんか、かき揚げでもその玉ねぎと紅生姜というのを入れてて、はい、そのもう言ったら具材を絞り込んで、うん、でもその美味しさをもうねうまく凝縮してたりとか、やっぱりいろいろ工夫がされてるね。そしてまた物価高という中でございますから、まあ食材のそのいかに節約してうまく作れるかっていうのを、それを売りにしてもいいんじゃないかな、うん、で、あ、この料理、あ、こういう使い方あったんだ、これ確かにお得だわ、うん、というのでお家で試す機会にもなる、
1: はい、
0: そんなまあちょっと食の羅針盤的な存在になっても面白いんじゃないかななんて思ったりもするんでございますけれどもね、
1: はい、
0: ちょっといろんな社員食堂を巡ってみたいなと思ったりもするんでございますけども、はい、どうですか、行ったことあります？
1: え、ありますあります。昔アルバイトとかしてて量販店でイベントをした時とかに社員食堂さん使わせてもらったりとかしたんですけど、なんか A 定食と B 定食と C 定食ぐらいあって、
0: う
1: ん、まあその中から選ぶんですけど、
0: ですよね、
1: こう普段自分がお店に行って食べるってなると自分の好きなものになるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: でもその3択の中でどれかって、まあ栄養バランスしっかりと考えられたものをこう選んで食べるっていうのは、新たな、あ、こういうおかずあるんだとか、こういう組み合わせあるんだとか思うきっかけになってよかったですね。
0: そうなんです、確かにその定食となるとやっぱり栄養のバランスっていうのも考えられてる、うん、例えばラーメンとか丼とかその専門店じゃないからこそ、
1: はい、
0: 栄養バランスも考えてメニューを選ぶこともできるっていうのも一つの利点ではないかなと。
1: そうですよね、
0: 思いますよね。
1: で子供の時は給食ってあって、うん、こうお昼にね、うんうんうんうん、こう出てきたものを美味しくいただくっていう形でしたけど、うんうん、なんかそんなような感覚にもちょっと似てません？
0: あのね、私はそれで言うと高校の時の東有馬でしょ、
1: はいはい、
0: 食堂あったじゃないですか、あの感覚なんですよ、
1: うん、
0: ええ、で食器がまいたら落としても割れにくいプラスチック製のもので、うん、ね、カラカラカラカラ音がするあの食器で食べるその感覚が、そう、僕は学食を思い出しました。
1: そうでね、そういう食べる場ももう本当にたくさんで、席見つけるのが大変だったりするぐらいにぎわってるじゃないですか、うんうんうん、あのガヤガヤしたところで食べるのがなんとなく落ち着くというか、なんというか、
0: はい、
1: なんか懐かしい気持ちにね、八木さんがおっしゃったように なりますよね。
0: まあぜひそういった意味でもね、あの一度、社員食堂皆さんもねお出かけになってみてはどうかなと思ったりもするんでございますけれどもね、以上この時間は社会面の拾い読みお届けいたしました。

0: 届けしておりますナンバー1978年の曲ですね。まどかひろしで無双花。東雲のホトトギスさんからリクエストいただきました。吉田ジョイさんのご冥福をお祈りしますという、一文とともにメッセージいただいております。おはようございます、はい、ゴールデンウィーク雨風が強い時ありましたね、うん、4日は風が強くて、そう、おどこ祭りの風強かったですよね
1: 本当にね、
0: なんか大畑のパフォーマンスをちょっとね、うん、中止ということにもなってた、はい、それぐらい風が強かった。原付で路地を走っているとショールかセーターのようなものが丸まって目の前転がってきたかと思ったら、むくっと起き上がってタタタタッと走っていきました。猫、野良猫ちゃんが突風に煽られて転がってしまったようです。野良ちゃんは大変ですね。家に帰ると飼い猫のうずらが窓際で昼寝をしてプッとおならをしていました。お前は気楽でいいなと。
1: いやでもね、本当に4日の日風が強くて、私と八木さんステージに立ってると

0: って一回本当に風の力で後ろになんか 3,4 歩下がりましたよね。あんなの初めてで、
1: そうなんですよ、
0: 風ってすごいなと思って。
1: いや、だからこそ、まあ、ちょっともう注意が必要だから、前日も雨もそうだったんですけども、はい、実はそう、風ってね、特に踊子でね、その踊り子の皆さんって結構その、うん、バタバタするような感じの衣装が多いので、
0: 袖が長かったりしますもんね。
1: やっぱり 和を基調とした衣装が多かったりするんで、大変だったんだろうなと改めて思うんでございますけれどもね、はい、はい。さあ、そして猫ちゃんも転がってしまうような強い風だった。
0: いやいや本当にね、
1: うん、その猫ちゃんお家でね、うちなんかでもそうなんですけど、嫁さんとテレビ見てたら、うん、わざわざテレビの前、画面の前に立ちはだかったり、テレビのその横にある写真立てとかを落とそうとしたりとか、うん、パソコンで作業してたら膝の中潜り込んできて、キーボード乗ってなんか謎の文章を打ち込んだりとか。ねえ、なぜダメなことをするのか。
0: はい。
1: はい。この心理が3つ大きくあるのだと。
0: いや、これ一つは絶対わかりますよ。
1: 何ですか？
0: 飼い主に構ってほしいってことでしょ。
1: そうなんです。もちろんその飼い主の気を引きたい、構ってほしいというのもあるんでございますけども、はい、他にもあるんだと。
0: へえ。
1: はい。まず本能が勝ってしまう。
0: え、どういうこと、どういうこと。
1: 猫は人間のように理性を持って行動を律することができない、
0: うん、
1: 何事も本能が勝ってしまい、衝動的にダメなことをしてしまう、
0: はい、
1: 例えばカーテンにじゃれたりとか、うんうん、家具で爪を研ぐとか、そういった行動。こればかりは猫の習性に基づくものなので、叱ってもやめてはくれない、
0: はい、
1: むしろ叱られることでストレスを覚えて、より一層エスカレートするということでございますから、はい、まあまあ、爪を研ぐ場合は爪研ぎ器を用意するとか、うん、じゃれてもいいエリアを設けてあげたりすると、うん、ただ楽しく本能が満たされれば、次第にダメなことをする頻度は減少してくると。
0: お、
1: うん、そう、ひっかくから、はい、そこを引っかいても傷がいかないようなものにするとか、うん、じゃなくて引っかく場所を作ってあげるということでございますよね、うんうんうん、そしてもう一つが、単に暇を持て余してるから。
0: 気ままな感じしますね。
1: そうです。やることないから障子に穴を開けて登ってしまったり、偶然面白そうなものを見つけたら転がしてみたりと、手持ち無沙汰が原因で起こりうるということなんだそうでございます。まあ、これも、まあ、チーク玩具とかキャットタワーを提供してあげて、遊べるね、場所を作ってあげてくださいということなんですね。何もかも、あれもこれ、あれもダメ、これもダメではなくて、人間だったらそこで律するところがあるかもしれませんけれども、本能のままに生きている動物でございますので、はい、それを、まあ、ストレスを発散させるものを用意してあげてください。そしてスキンシップもしっかりとってあげていただきたいなということでございますよね、うん、
0: はい。
1: さてさて、時刻は8時33分を回っています。ここで皆さんにお知らせでございます。5月7日から10日まで、それぞれ午前10時から午後6時まで、ニッケパークタウン1階センタープラザ横で、バンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同説明会を行います。この相談会では、スマートフォンやお家のインターネットに詳しい専門のスタッフが、皆さんの日頃の疑問やお悩みごとにお答えいたします。またこのイベント期間中、バンバンにご制約いただきますと、その特典として5000円分の商品券のプレゼントもございます。またすでにバンバンにご加入されている方は、 auUQ モバイルのスマートフォンにすればセットでお得に使えるプランというのもありますので、ぜひこの機会に、お乗り換えも含めてご検討いただくような機会となっておりますので、会場へお越しいただければと思います。合同相談会は5月7日木曜日から10日日曜日までの4日間、ニッケパークタウン1階センタープラザ横で開催となっております。今日からでございますね。詳しくはバンバンネットワークスのホームページをご覧ください。皆さんのご来場お待ちしております。以上、この時間はバンバンネットワークス au スタイルニッケパークタウン合同相談会のお知らせでした。時刻は間もなく8時35分になろうとしています。朝スパ、まだまだ続きますよ。
2: You're listening to バンバンラディオ 86.9

0: お届けしましたナンバー、ミーシャの新曲ですね。名探偵コナン劇場版のね、主題歌となっております。ラストダンス、あなたと。はい。バルジ隊長さんからリクエストいただきました。今日もね、鉄道模型についてのリポートをいただいております。新快速などで運行されている 223系2000 番台ですが、1999年デビューから27年が過ぎ、体質改善リニューアル車が登場しました。外観はヘッドライトやスカート、制御機器の更新が変更されて、模型でもその加工を現在試案中ですといただいております。はい、そう、いわゆるマイナーチェンジが施されてるんですね。よく見てみると、あ、こんなところ新しくなってるんだっていうのがね、あるかと思います。よかったらね、新快速や普通の列車、じーっと見てみてはいかがでございましょうか。
1: スカートってどの部分なんですか？
0: まあ、例えばあの、ライトのところになんか遮光板みたいなものがついてたりとか、はい、その他にも、これ前の方も変わってるのかな？前掛けじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そういった部分も変わってたりとか、はい、ヘッドライトも LED になってたりとか ね、
1: いろ
0: い
1: ろ
0: とマイナーチェンジが施されているということでございます、はい、メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。時刻は8時39分を回っています。ここからは交通情報、 CM あさいましてお天気情報、その後は当番地域版の拾い読みです。バンバンラディオ
1: トラフィックインフォメーション。それではバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。気をつけて走行してください。変わりまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き

0: 加古川市新財系西付近を先頭に 0.8 キロの渋滞、国道2号線姫路方面西行き、加古川市坂本付近を先頭に 0.7 キロの渋滞、明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.8 キロの渋滞、加古川尾の県道18号線南行き、加古川市大川町付近を先頭に 0.9 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日5月7日木曜日、東播磨地域では県道小野神寺線にて終日交差点関連取締りが予定されております。ドライバーの皆さん、交通取締りのあるなしに関わらず引き続き安全運転でお願いいたします。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えいたしました。
1: Starting your day with Asaspa.
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円、端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
3: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店、握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
4: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

Weather information.ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は北部では高気圧に覆われて晴れていますが、南部では湿った空気の影響でおおむね曇っています。7日の兵庫県は北部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。8日の兵庫県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼過ぎは雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り時々晴れ、降水確率はこれから12時までは 10%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 20% です。明日は曇り一時雨、降水確率は 30% になる見込みです。今日日中の最高気温は23度、明日の最高気温は23度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時45分を回っています。ここからは当番地域版の拾い読みでございますが、ゴールデンウィーク中に行われたイベント、そしてまたこれから行われるイベントもあるんですね。いろいろ紹介していく記事になっておりますね。まず5月1日2日加古川東高校の清流100周年記念館で行われたイベントが、第28回阿波津町内会作品展。
1: へー。
0: そう、地域住民による様々なジャンルの作品が並んで、訪れた人が会話をしながら鑑賞を楽しんだということです。世代間交流などを目的に東高の文化部発表会に合わせて毎年開いていると、
1: はい、
0: 学校では文化部発表会、うんうん、そして清流100周年記念館では、そういった阿波津町内会近隣の皆さんの作品展が行われていると。日頃趣味などで取り組む絵画や写真、書道、手芸、陶芸など133人が230点出品したということです、はい、最年少は筑田奈穂ちゃん4歳。私の桜と題した絵画でございますね。自分の手や腕に茶色の絵の具を塗って、枝や幹を描いて、うん、ピンクの絵の具を指につけて花びらをあしらったというものなんだそうです。見る人を驚かせたそうです、うん、また喫茶コーナーも設けられて、休憩しながらゆっくり鑑賞したり、作品についての感想を話し合ったりと大盛況だったと。阿波津町内会の菅野会長も、作品を通じて交流が生まれる、来年も続けたいと話していたということです、
1: はい、
0: それこそプロ顔負けの書の作品などもね、あったということ、うんうん、対策もあったということでございます。
1: なんかこういう地域の方が学校の施設でっていうのを珍しいんじゃないかなと思うんですけど、
0: 確かにそうですよね。
1: なんかこういう交流っていいですよね、
0: だからその地域間の交流だけではなくて、うん、地域の人々と学校の交流にもつながっていくのではない、うん、ということでございますよね。さあ、そしてこれから行われるイベントということで書かれているのが、ギターマンドリンデュオラ・マロン、音楽通じ平和祈ると出ております。当番地域を中心に活動するギターとマンドリンのデュオラ・マロンが10日30回目の定期コンサートを昭和グループ市民会館で行うということです、
1: はい、
0: クラシックや夏メロに加えて平和への祈りを込めた曲を披露するということです。メンバーの2人は、中東情勢やロシアのウクライナ侵攻など世界情勢が不安定な中で、平和を考えるきっかけとなる音楽を届けたいと力を込めているということです。ギターの浜野健二さん、そしてマンドリンの黒石真知子さんのお二人、25年以上前に結成したデュオなんですね、
1: はい、
0: ラ・マロンという名前は、それぞれの愛犬ランちゃんとマロンちゃんの名前から取っている。仕事の傍ら高齢者施設などで演奏して、年2回コンサートを加古川市内などで開いてきたと。そして共に2人、昨年退職したということなんだそうでございますね、うん、はい。東日本大震災後は岩手県を訪問、能登半島地震後には石川県も訪れて復興支援コンサートを演奏してたということです、
1: はい、
0: 困っている人の心の支えになればと常に思っているけれども、実際は被災地の人と一緒に歌って元気をもらっていると目を細めているということなんだそうです、うん、はい。気づけばもう30回、レパートリーは1000を超えた。年齢を重ねても聞いて喜んでくれる人がいる限り続けたいと、生涯現役を目指しているということです、
1: はい、
0: 5月10日午後1時半開演、およそ2時間のステージということです。詳しいお問い合わせは黒石さんまでお願いします。電話 090-9716-1460 090-9716-1460 までお願いします。ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでございましょうかね。さあ、そしてこれから楽器を始めてみたいという方におすすめのイベントですね、
1: はい、
0: 5月18日播磨町小宮の町東部コミュニティセンターで、縦ごと大正ごと無料体験が行われる。縦ごとというのは、あのほらビルマの縦ごと、うん、

0: 例がありましたよね、うん、あのいわゆるハープのような楽器ではあるんですけども、はい、私が持っているミニハープよりさらに小さくて、うんうん、片手で持って弾くような形の縦ごと、はい、また数字のキーを押しながら弾く対象ごとが体験できるということです。5月18日の1時半からは縦ごと、3時からは対象ごとが、これそれぞれおよそ1時間体験できると、無料でできるということです、うん、もちろん琴の準備は不要、各回先着8人で事前の申し込みが必要ということです、
1: はい、
0: お問い合わせは 090-1961-5494 090-1961-5494錦秋会師範の伊藤さんまでお願いします。
1: 縦ごとも、うん、この対象ごとも、はい、なかなか触る機会ってないですよね。
0: そうなんですよ、ただ、まあ、最近ね、その私もやってるミニハープのブームの延長で、はい、まあ、縦ごと、まあ、あとカリンバ、
1: うんうん、ああカリンバね、
0: これもまあ琴弦ではないですけれども、うん、まあ、弾いて、はい、あの音を奏でる、うんうん、手軽にできるというので最近やっぱりされる方が増えてきているそうでござい
1: ます。そうなんですか、
0: まあ、私も、ハープですね、ようやく、指一本で弾いて一曲できるようになりまして、
1: 1ヶ月経ちましたもんね。
0: で今次の課題で、2本使うようにしてってるんですけど、なかなかね難しいです。
1: 課題曲何練習してるんですか？
0: 最初はアメイジンググレースありまして、はい、今あのハッピーバースデートゥーユー、
1: はいはいはい、
0: 2本弦を2本の指で、あの1本片方、あの両方の2本の弦を親指と人差し指で押さえつつ、うんうん、ピンと1本ずつ弾くと。
1: でも誕生日の時にできるってすごい特別感あっていいじゃないですか。
0: ピアニカで、ね、はい、私あのお誕生日以降で、うんうん、吹いてましたでしょ、あれとは全然事情が違うので、もう今ディッディッディッディッディンディンみたいな感じで、まあ、
1: それがいつか指がこう自在に動くようになるんでしょうね。
0: そうですね、もう完全に今リハビリ状態になっておりますけれどもでも徐々にね、鳴らしていこうかなと思っております。ぜひ皆さんもね、縦ごとや対象ごとの体験会が行われるということでございます。さあ、そして続いてはこれから夏に向けて植物の栽培始めてみてはいかがでしょうか。緑のカーテン用の苗の無償配布と出ております、うん、5月10日午前9時半からお昼正午頃までなくなり次第終了ですが、加古川の東播磨生活創造センターカコムで無料で行われると、
1: はい、
0: 温暖化防止活動を行うグループメダカがゴーヤの苗などを配布するということです。先着250株で1家族4株まで、持ち帰り用の袋を必ず持参してくださいということです。お問い合わせは 090-5168-7392 090-5168-7392 でございます。
1: 影作ってくれる上に食べられるっていいですよね。
0: そうなんですよ、あのゴーヤもね、いろいろな食べ方ございますから、ゴーヤチャンプルだけではなくてね、はい、私あの好きなのが、うん、あのたっぷりのごま油で鶏肉を、うん、炒めて、ほうほう、塩コショウちょっと強めにしてます、はい、でそこにあの切ったゴーヤも入れて、うん、あのしっかりとクタッとなるまで炒めて、はい、最後にお酢を一回しかけて、
1: お酢、はい、へー、
0: さっぱりして美味しいん
1: ですよ。美味しそう。
0: ぜひぜひ皆さんもお試しになっていただきたい、うん、苦味が気になる場合は事前に切った状態で一度水洗いして、はい、ちょっと塩をまぶしてちょっと揉み込んで、しばらく置いてから水洗いしてすると、あの苦味もちょっと取れるということでございます、
1: はい、
0: さあ今回ご紹介しました内容、詳しくは神戸新聞今日は19面の当番地域版をご覧ください。時刻は8時54分を回っています。この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパ、お付き合いください。5月7日木曜日、今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 中谷舞です。

0: 身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰を降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
0: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
1: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね。人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
0: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
1: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。
4: 時刻は午前9時を回りました。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。